0: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Oi, hjemmelaget lasagne?
3: Ja, men det bare Toro, altså.
4: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he?

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
3: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
3: Ja, vi elsker dette forslaget.
2: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.

0: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3 x 600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa jeg.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
1: Vi gjør ditt liv enklere.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

0: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
4: Nei!
3: Nei! Ikke jeg, eller?
5: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
3: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
4: Nei, nå legger vi bort mobilen.
5: Chill out, bro.
4: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
5: Det er så ønk, ass.
3: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen, Telia.

0: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Hei, det Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
1: Nei, Berossi! Hør!
0: Og bestevenninnen din.
2: Elsker hva du har gjort her.
0: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
2: Ja, så det var plass i år, ja.
0: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
3: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan er den under, da?
5: Nei, under, vet ikke.
3: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
6: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
4: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.

0: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
1: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.

0: Dette er Østerdalsradioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette Østerdalsradioen. Klokka seks, og her siste nytt.
1: Nødetatene i Finland har sendt ut farevarsel om mulig dronetrussel i natt. I meldingen ble folk i områder oppfordret til å søke ly og gå inndørs, og bli der til det ble gitt beskjed om at situasjonen var over. I Latvia NATO koblet på, og luftrommet overvåkes nå kontinuerlig, skriver VG. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte i fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Pave Leo fordømmer europeisk opprustning og sier at økte militære utgifter svekker diplomatiet. Han viser til tall fra Stockholm International Peace Research Institute, som viser at europeiske våpen- og forsvarsutgifter økte med 14% i fjor. Paven advarer også mot bruk av kunstig intelligens i krigføring. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og trappet opp i flere omganger. Fra mandag over 4100 medlemmer i Fellesforbundet i streik. Parat anklager Grand Hotel i Oslo for streikebryteri. Første organiserte russetreff på Tryvann siden 2019 går av stabelen nå i helgen med tusenvis av russ. Arrangementet varer fra fredag til lørdag, og meteorologene varsler regn og temperaturer mellom 3 og 8 grader. Oslo-politiet stiller med ekstra mannskap og venter en travel helg. Norge videre til Eurovision-finalen etter en svært jevn semifinale i går kveld. Jonas Lov tok finaleplassen etter at oddsen endret seg gjennom programmet. Aftenposten mener at han imponerte med mer guts og vilskap. I finalen lørdag møter han vertslandet og de fire store landene Italia, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet. Akkurat nå.
3: For første gang flyttes offentliggjøringen av Norges VM-tropp bort fra Ullevål stadion. Neste torsdag presenterer landslagssjef Ståle Solbakken i stedet troppen på Grue stadion i hjemkommunen sin. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG så var det TV 2 og NRK som tok initiativ til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet i USA, Kanada og Meksiko offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. To personer anholdt etter at en stjålet Volkswagen Passat ble stanset av politiet på Tynset i går. Bilen var tidligere meldt observert i Åkerstrømmen-området og ble funnet etter tips fra publikum. De to som satt i bilen, en mann i 30-årene og en kvinne i 40-årene, begge fra Sverige, avhøres av politiet. Politiet opplyser at bilen ble stjålet fra en privat adresse på Gran natt til i over i går. En mann i slutten av 60-året sikta for flere forhold etter en politikontroll i Energiveien på Kirkenær i går ettermiddag. Ifølge politiet så mannen sikta for ruspåvirka kjøring, kjøring uten gyldig førekort og for å ha kjørt en avregistrert bil med falske kjennetegn. Politiet omtaler mannen som godt kjent for tilsvarende forhold, og det opprettet flere saker etter hendelsen i går. Søndag så det 17. mai, og som alltid knytter det seg stor spenning til hvordan været blir. Meteorolog Marek Rataisjak forteller at det ikke blir så veldig varmt. Temperaturen vil ligge på mellom 10 og 15 grader, og det muligheter for regn utover ettermiddagen.
4: Det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med oppholdsvær mange plasser, og kanskje til og med litt sol. Men lenger ut på dagen så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Fjellregionen får skyet vær med regn og regnbyger i dag, meldes om sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 3 og 7 grader.

Ring ring og Abba I endelig morgen. I dag så det mulig å bli litt dageforvirret, for å si det mildt. Skulle tro det var en mandag, men det altså en fredag, 15. mai, en inneklemt en sådan, men vi kjører selvfølgelig vanlige sendinger I dag. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Vi skal blant annet lære oss å lage 17. mai-is hjemme selv, mer om det I løpet av den kommende halvtimen, men først Jonas Lov. Ja, ja, ja.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
1: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
1: Ja, vi elsker dette forslaget.
0: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
12: Strømglad graseter.
11: Si det med selvtillit.
12: Strømglad graseter.
11: Selvtillit, sa jeg.
12: Strømglad graseter.
11: Der, så.
13: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
14: Tynset kino I dag, Diplodocus og den magiske Hokus Pokus klokka 17, Sauedetektivene klokka 17.30, Michael klokka 19.30 og Mortal Kombat 2 klokka 20. Den nystartet gruppa Kvek har musikere fra hele Østerdalen. Vi nevner Sigrid Stubbsveen, Ellen Brekken, Anders Lillebo, Tollef Østvang og Bendix med oss Hjelten Kvam. Klokka 19 har de konsert på Joten gård I Sømodalen Engerdal. Her det forhåndsbestilling av billettene. I morgen lørdag klokka 16 det klart for Tron Klassiko 16. mai-kampen på Steinvega mellom Alvdal og Tyldal I 6. divisjon. Tynset Kino I morgen, Diplodocus og den magiske Hokus Pokus klokka 14, Super Mario Galaxy-filmen klokka 14.30, Søvedetektivene går både klokka 16.20 og klokka 18.40, og Mortal Kombat 2 klokka 17.00.

0: 17. mai nærmer seg, og det vel ingenting som sier 17. mai som barn som spiser is og veiver med flagget på den store dagen. Men visste du det, at når en ettåring spiser en vanlig kroneis, så tilsvarer det 6 is for en voksen? Sånn I forhold til kroppsvekt. Så det kan jo, hvis man opptatt av å leve sunt og gi barna mindre sukker, kanskje være en idé å lage den isen til 17. mai hjemme. Og Iselin Bogstrand Sagen, du med på telefon. Du innholdsrådgiver for ernæring I opplysningskontoret for frukt og grønt. Hvis du har noen tips til hvordan man enkelt lager isen selv hjemme, før den store dagen, så tar vi gjerne imot de tipsene nå.
1: Ja, ikke sant? Ja, det jo egentlig ikke noe hokus pokus. Hvis du har en blender og du har bær og frukt, så du et godt stykke på vei. Også isform selvfølgelig. Du kan lage din favorittsmoothie og fryse ned I isformen. Eller så kan du også bruke juice og frukt, hele fruktbiter og fryse ned, sånn at du får liksom ser de hele bærene inn I isen også. Det litt morsomt. Og så det egentlig ikke noe hokus pokus heller å lage en typ fruktis slash kremis også. Det bare å piske litt krem, og så ha ferske jordbær for eksempel, som du har I en blender, og så blande sammen, og så fryse ned. Så og da det jo mye mindre sukker enn I en krones is da, hvis du vil ha kremis.
0: Ja, og helt ærlig nå, altså den isen man lager selv, den blir jo ofte litt friskere I smaken nå, gjør den ikke det? Enn den man får kjøpt?
1: Ja, absolutt. Du får jo mye friskere smak, og sånn som en sånn typ kremis som du lager selv også, så smaker jo mye mer bær. Og du kan jo gi mye mer bær. Så, og særlig en sånn typ smoothie-is, det jo, kan jo fint være en av 5 dagen på en måte. Så det bare fint å gi den type is. Da det bare å la den spise så mye den vil egentlig. Og så det gøy å lage sammen, og fryse ned.
0: Og så må jeg jo si at den faktaopplysningen som jeg henviste til innledningsvis, om at en ettåring som altså spiser en vanlig kroneis, det blir altså som 6 hele is for en voksen, det fikk meg jo til å stusse litt. Så hvis en ettåring spiser 2 iskrem da, på 17. mai, så det altså som 12 is for oss.
1: Ja, tenk det. Det ganske voldsomt. Og så det jo mange som sier, ja, men det 17. mai, det jo bare, herregud, det bare å la dem kose seg. Men tenk hvis du skulle spist 6 is. Det hadde vært litt for meget, kanskje. Så en sånn kronesis, det ganske mye for et lite barn. Det det. Så om du ikke skal lage selv, så jo typ saftis et bedre alternativ.
0: Du, også veldig kjapt da til slutt her, Iselin. Det jo enda noen dager igjen til 17. mai. Hvis man nå skal gå I butikken og tenker det at ja, det en god idé å lage isen selv. En sånn kort handleliste, har du det på stående fot? Altså, hva bør man tenke på hvis man skal lage is til 17. mai hjemme på kjøkkenet?
1: Mm. Jeg tenker, hvis du har en favorittsmoothie, lag den, frys ned. Eventuelt så det bare å fryse ned noe, eller kjøpe noe mango for eksempel, det egner seg godt, jordbær, eplejus, appelsinjus, kanskje eplejus, den litt søtere. Så lage en smoothie og fryse ned. Og hvis du vil prøve det på en kremis, så trenger du en kremfløte, og så trenger du friske jordbær.
2: Ja, det sa Iselin Bogstrand Sagen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette Fireworks fra Katy Perry.

Fireworks og Katy Perry. En mann I slutten av 60-året siktet for flere forhold etter en politikontroll I energiveien på Kirkenær I går. Ifølge politiet så mannen siktet for ruspåvirket kjøring, kjøring uten gyldig førekort og for å ha kjørt en avregistrert bil med falske kjennetegn. Politiet omtaler mannen som godt kjent for tilsvarende forhold og flere saker opprettet, melder politiet I innlandet. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter Elton John.

0: Dette er Østerdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Foreningen Tynset Liv Laga jobber aktivt for å få satt opp en byscene eller et flyttbart amfi på Tynset Torg. Et av flere arrangement som kunne dratt god nytte av en scene er sommeråpningen av torget siste lørdag I mai. Mai Tove Dahlbakk sitter I styret for Tynset Liv Laga.
2: Det det vi ivrer for. Alle vi fire nå som sitter I styret jo et arbeidende styre, og vi ivrer da for å skape mer liv og røre I sentrum, og spesielt da på torvet på Tynset. Og vi har jo et fantastisk fint torg, som da fortjener å bli brukt mye, mye mer.
1: Tynset har landets beste grunnskole for femte år på rad. Det viser årets kommunebarometer fra avisa Kommunal Rapport. Oppvekstsjef Bent Kvisle trekker fram høy kompetanse blant lærerne, stabile skoleledere og gode resultater, over 10 som viktig årsak til plasseringen på toppen. Tynset skårer blant annet høyt på elevenes trivsel, karakterer og resultat på nasjonale prøver. Samtidig understreker Kvisle at kommunen må ta viktige valg framover for å beholde topplasseringen, det skriver Tynsettingen.no. Den forsiktige kjærlighetsballaden ble til partylåt da Daniel Røise fra Fåvang Ringebu kom I kontakt med musikkprodusenten og 1980-tallsidolet Dag Kolsrud på Kvitfjell. Den smått beskjedne ingeniøren har aldri stått på ei scene før og aldri lagd musikk før. Resultatet han kjempefornøyd med, selv om det var langt unna forventningene.
3: Jeg hadde sett for meg en enkel sang som jeg skulle gi og to. Ja, Dag, han jo, nå har jeg gjort litt kjent med han, og han jo en som liker å gjøre litt mye ut av ting, har jeg skjønt. Så han logger jo en mye større låt ut av det som jeg først hadde tenkt, og med litt mer litt sommerlig partysang da, som jeg egentlig synes ble veldig bra.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får skyet vær med regn og regnbyger I dag, meldes om sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 3 og 7 grader.
5: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen, den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
5: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem I.
8: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde resten av energi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
9: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden.

Hjemme og Gabrielle. Så en titt I politiloggen. En person ble skadd da en bil kjørte av fylkesvei 280 I Trysil og havna på taket I går formiddag. Ulykka skjedde øst for krysset med riksvei 25. Før han ble sendt traumemottaket på Hamar, politiet opplyser at det ikke mistanke om ruskjøring. En mann I slutten av 60-året siktet for ruspåvirket kjøring, kjøring uten førekort og bruk av falske kjennetegn etter en kontroll I energiveien på Kirkenær I går. Her har politiet opprettet flere saker. Og to svenske statsborger anholdt etter at en stjert Volkswagen Passat ble stanset på Tynset I går. Bilen var meldt stjert fra Gran og ble funnet etter tips fra publikum eller politiet.

0: siste lørdag I mai skal det syde av liv på Tynset torg. Denne dagen åpner torget offisielt for sommeren, og Mai Tove Dalbakk I foreningen Tynset Liv laget. Dere I ferd med å tromme sammen ganske så mange aktiviteter og tilbud nå.
1: Ja da, og det jo det vi, det det vi ivrer for. Alle vi fire nå som sitter I styret, jo et arbeidende styre, og vi ivrer da for å skape mer liv og røre I sentrum, og spesielt da på torvet på Tynset. Og vi har jo et fantastisk fint torg, som da fortjener å bli brukt mye, mye mer.
0: Men denne torgåpningen lørdag 30. Mai, hva ønsker dere at skal skje denne dagen?
1: Det vi ønsker skal skje denne dagen at de som har noe de ønsker å vise frem, fortelle om, altså kalle gjerne markedsføre eller profilere, og da tenker jeg også på foreninger og lag og kanskje nystiftede foreninger som ønsker å fortelle om sin virksomhet og for å kalle kapre nye medlemmer. Men de som også har noe I skuffer og skap som de kanskje kan tenke seg å selge og bli kvitt, og det kan også være kunst, det kan være lokalmat spesielt, I det hele tatt dem som har noe. Som har lyst til å kvitte seg med, og som de tror kanskje andre kan ha lyst på. Og ikke minst så vi glad for å både ha fått med oss, men ønsker oss enda flere når det gjelder trær og planter og busker. Og du som da kanskje ivrig etter å så noen frø, og du har litt for mye av det, så still deg på torget og selg det til oss andre.
0: I tillegg til alt som kan selges og kjøpes, så blir det også underholdning og musikk, kulturskole og janitsjar.
1: Ja, vi så heldige vi har fått med oss Tynset og Arda janitsjar, og det hører jo med I en sommeråpning av torv, og på vårparten så må vi ha musikk. Så de skal spille litt og gå litt I gatan rundt omkring torget. Samtidig som da kulturskolen blir med oss og danser litt og viser oss litt det de har å by på.
0: Apropos det å vise frem kunst og kultur og danse og spille, det hører jo en scene til også, og dere har nylig luftet ideen om en byscene eller et flyttbart amfi. Hvordan reaksjonene på det og... Ja?
1: Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger og reaksjoner på det, og dette her jo ikke noe vi nødvendigvis har sugt av eget bryst, for å si det sånn, men vi har jo fått noen innspill utifra tanker vi har gjort oss da, om at kanskje torget, og spesielt da jeg kaller det gjerne rådhusplassen, da, rett ut for Tynset Kulturhus, kan kanskje bli litt mer tilrettelagt, slik at det blir enklere for holdt jeg på å si, hver og en av oss, eller de som har lyst til å ta I bruk og både torvet og det vi da måtte lage ta av. Det kan være amfi, det kan være en flyttbar scene I visse tilfeller. I det hele tatt lage et torv som enda litt mer innbydende til å slå seg ned og nyte da eventuelt de som måtte ønske å og gi oss noen kulturelle opplevelser. Så skal vi nå ha da et møte, og vi allerede godt I gang og snakke med kommunen, for det jo dem som eier tomta, hvordan vi skal utforme dette her. Og vi har også fått flere innspill når det gjelder dette her, og enda flere ønsker vi velkommen.

0: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
1: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

Need Your Love, One Republic I endelig morgen. Klokka snart 7 den her fredagen 15. mai. Det betyder at det blir nyheter like etter Stevie Wonder's Isn't She Lovely?

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka er 7, og her er siste nytt.
1: Norsk Filminstitutt mener film er for svagt representert i utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk er en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film er helt fraværende i den foreslåtte listen. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte i fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Pavel Leo fordømmer europeisk opprustning og sier at økte militære utgifter svekker diplomatiet. Han viser til tall fra Stockholm International Peace Research Institute, som viser at europeiske våpen- og forsvarsutgifter økte med 14% i fjor. Paven advarer også mot bruk av kunstig intelligens i krigføring. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og trappet opp i flere omganger. Fra mandag over 4100 medlemmer i Fellesforbundet i streik. Parat anklager Grand Hotel i Oslo for streikebryteri. Første organiserte russetreff på Tryvann siden 2019 går av stabelen nå i helgen med tusenvis av russ. Arrangementet varer fra fredag til lørdag, og meteorologene varsler regn og temperaturer mellom 3 og 8 grader. Oslo-politiet stiller med ekstra mannskap og venter en travel helg. Norge videre til Eurovision-finalen etter en svært jevn semifinale i går kveld. Jonas Löw tok finaleplassen etter at oddsen endret seg gjennom programmet. Aftenposten mener at han imponerte med mer guts og vilskap. I finalen lørdag møter han vertslandet og de fire store landene Italia, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: For første gang flyttes offentliggjøringen av Norges VM-tropp bort fra Ullevål stadion. Neste torsdag presenterer landslagssjef Ståle Solbakken i stedet troppen på Grue stadion i hjemkommunen sin. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG så var det TV 2 og NRK som tok initiativ til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet i USA, Kanada og Meksiko offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. To personer anholdt etter at en stjålet Volkswagen Passat ble stanset av politiet på Tynset i går. Bilen var tidligere meldt observert i Åkerstrømmen-området og ble funnet etter tips fra publikum. De to som satt i bilen, en mann i 30-årene og en kvinne i 40-årene, begge fra Sverige, avhøres av politiet. Politiet opplyser at bilen ble stjålet fra en privat adresse på Gran natt til i over i går. En mann i slutten av 60-året siktet for flere forhold etter en politikontroll i Energiveien på Kirkenær i går ettermiddag. Ifølge politiet så mannen siktet for ruspåvirket kjøring, kjøring uten gyldig førekort og for å ha kjørt en avregistrert bil med falske kjennetegn. Politiet omtaler mannen som godt kjent for tilsvarende forhold, og det opprettet flere saker etter hendelsen i går. Søndag så det 17. mai, og som alltid knytter det seg stor spenning til hvordan været blir. Meteorolog Marek Ratajczak forteller at det ikke blir så veldig varmt. Temperaturen vil ligge på mellom 10 og 15 grader, og det muligheter for regn utover ettermiddagen.
4: Det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med oppholdsvær mange plasser og kanskje til og med litt sol. Men lenger ut på dagen så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Fjellregionen får skya vær med regn og regnbyger i dag, meldes om sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 3 og 7 grader.

0: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Underholdningsguiden. Tynset kino I dag, Diplodocus og den magiske Hokus Pokus klokka 17. Søvedetektivene klokka 17.30. Michael klokka 19.30 og Mortal Kombat 2 klokka 20. Den nystarta gruppa Kvek har musikere fra hele Østerdalen. Vi nevner Sigrid Stubbsveen, Ellen Brekken, Anders Lillebo, Tollef Østvang og Bendix med oss Hjelten Kvam. Klokka 19 har de konsert på Jotun gård I Sømådalen Engerdal. Her det forhåndsbestilling av billettene. I morgen lørdag klokka 16 det klart for Tron Klassiko 16. mai-kampen på Steinvegga mellom Alvdal og Tyldal I 6. divisjon. Tynset kino I morgen, Diplodocus og den magiske Hokus Pokus klokka 14, Super Mario Galaxy-filmen klokka 14.30, Søvedetektivene går både klokka 16.20 og klokka 18.40, og Mortal Kombat 2 klokka 17.00.

0: fredag i dag, og det betyr at det jo bare dagen I dag og morgendagen igjen før nasjonaldagen kommer. Jeg håper du gleder deg til 17. mai. Men det jo et spørsmål som viktig å stille før den store dagen her. Og det jo, hvilke vær har vi I vente over innlandet? Altså, blir det greit å gå med tynne nylandstrømper, eller bør man gå for tjukk ullstilongs? Været har jo variert mye på 17. mai gjennom året. Det jo lov å håpe at det blir godt og varmt, da. Nå vet ikke jeg hvordan været blir, men vakthavende meteorolog Marek Ratajczak, det vet du. Og blir det godt og varmt I innlandet nå på søndag?
1: Ja, om det blir varmt, det ikke den varmeste 17. mai det ligger an til. Så det jo, da blir man I hvert fall ikke sånn alt for svett I bunaden. Det ligger det I hvert fall an til. Så det jo heller at det kan være litt kjølig på starten av dagen. Kanskje ikke noe, I hvert fall ikke noe særlig over 10 grader når man, hvis man går I toget sånn på formiddagen eller litt tidlig på morgenen. Men temperaturen går litt opp I løpet av dagen, I hvert fall over 10 grader, men det spørs om det noen som vil klare å komme opp I 15 på det varmeste. Og så ligger det an til at det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med oppholdsvær mange plasser og kanskje til og med litt sol. Men så det lenger ut på dagen, så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der. Så kan jo være greit å ha med seg paraply eller et eller annet regntøy sånn I tilfelle man blir utsatt for en sånn regnbyge. Men det jo gjerne, som sagt, litt sånn lokale, så det ikke alle sammen som nødvendigvis vil oppleve dem. Det jo gjerne litt sånn ned I dalene og I lavlandet at man får de høyeste temperaturen, så jo lenger opp I høyda man jo lavere blir jo temperaturen på det varmeste. Så hvis man oppholder seg litt nærmere fjellet, så det jo, da blir det nok ikke over 10 grader heller på dagtid, og kanskje nærmere sånn 5, litt avhengig av akkurat hvor høyt man
0: Mm. Vi har hatt bedre 17. mai-vær, med andre ord, tidligere år.
1: Det vi får. Ja, altså det blir ikke den varmeste og ikke den mest solrike 17. mai, men det har nok også vært både kaldere og mer regntungt, så det blir litt sånn midt på treet.
0: Ja, men det godt med brus og is for det. Du, Marek, når jeg har deg på telefonen, går det å be pent om at du titter litt grann inn sånn I starten på mandagen og uka som følger på, eller det litt for tidlig å si noe om vær over innlandet da?
1: Ja, også sånn helt detaljer jo litt tidlig, men det ser I hvert fall ut som at den 17. mai det blir litt sånn overgangen fra det her gråværet som har vært de siste dagene nå denne uka til litt mer kanskje anelse, sommervær og litt mer innslag av sol. Og, ja, kanskje det kan begynne å komme nærme seg 20 grader I løpet av uka.
0: Det ser vi frem til da. Rett og slett at det blir litt varmere. Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak, takk skal du ha for værrapporten, og god 17. mai til deg også.
1: Takk det samme.
2: Og takk til reporter Hege Hagarøkken I saken her. Videre til Bruce Springsteen, som synger Dancing in the Dark.

Dancing in the Dark og Bruce Springsteen. For første gang I historien så flyttes offentliggjøring av Norges VM-tropp bort fra Ullevål stadion, og det skjer neste torsdag på Grue stadion. Bakgrunnen for det at både landslagssjef Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen kommer fra Grue. Ifølge VG så var det TV2 og NRK som tok initiativ til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemkommune, og det blir stor stas på Grue stadion torsdag når det her kommer til å skje. Grue IL sier at de stolte over å få være vertskap når Norges VM-tropp til mesterskapet I USA, Kanada og Mexico skal presenteres, altså den 21. mai. Det blir lokale nyheter, og de får du etter Phil Collins med True Colors.

0: Dette er Østerdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Foreningen Tynset Liv Laga jobber aktivt for å få satt opp en byscene eller et flyttbart amfi på Tynset Torg. Et av flere arrangement som kunne dratt god nytte av en scene er sommeråpningen av torget siste lørdag i mai. Mai Tove Dahlbakk sitter i styret for Tynset Liv Laga.
2: Det er det vi ivrer for. Alle vi fire nå som sitter i styret er jo et arbeidende styre, og vi ivrer da for å skape mer liv og røre i sentrum, og spesielt da på torvet på Tynset. Og vi har jo et fantastisk fint torg som da fortjener å bli brukt mye, mye mer.
1: Tynset har landets beste grunnskole for femte år på rad. Det viser årets kommunebarometer fra avisa Kommunal Rapport. Oppvekstsjef Bent Kvisle trekker fram høy kompetanse blant lærerne, stabile skoleledere og gode resultater, over tid som viktig årsak til plasseringen på toppen. Tynset skårer blant annet høyt på elevenes trivsel, karakterer og resultat på nasjonale prøver. Samtidig understreker Kvisle at kommunen må ta viktige valg framover for å beholde topplasseringen, det skriver Tynsettingen.no. Den forsiktige kjærlighetsballaden ble til partylåt da Daniel Røise fra Fåvang Ringebu kom i kontakt med musikkprodusenten og 1980-tallsidolet Dag Kolsrud på Kvitfjell. Den smått beskjedne ingeniøren har aldri stått på ei scene før, og aldri lagd musikk før. Resultatet er han kjempefornøyd med, selv om det var langt unna forventningene.
3: Jeg hadde sett for meg en enkel sang som jeg skulle gi og to, men... Ja, Dag, han er jo, nå har jeg gjort litt kjent med han, og han er jo en som liker å gjøre litt mye ut av ting, har jeg skjønt. Så han logger jo en mye større låt ut av det som jeg først hadde tenkt, og med litt mer, litt like sommerlig partysang da, som jeg egentlig synes ble veldig bra.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får skya vær med regn og regnbyger i dag, meldes om sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 3 og 7 grader.
0: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd og bare få det gjort.
5: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me.
6: What is it about you?
5: Og kjemien som skriver om reglene i den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
7: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
8: Nei!
7: Nei! Ikke jeg, eller?
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var jo enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Elverum fotball sikrer seg en viktig 3-2-seier hjemme mot Fram Larvik, melder Østlendingen. Kampen bøy på mye dramatikk og mange sjanser. Elverum tok ledelsen tidlig ved Deni Magomadov, men gjestene utregnet rast med et frisparkmål fra Uno Christian Pedersen. Kaptein Jonas Enkerud hedet hjemmelaget tilbake I føringen før pause, etter en god corner fra Jonas Jensbakk Nysæter. Rett etter hvilen økte Magnus Solum til 3-1. Fram Larvik presset hardt på mot slutten og reduserte til 3-2 I det 90. Spilleminutt, men Elverum holdt unna og tok alle tre poengene. Trysil fotballklubb klare for playoff-finale I NM-kvalifiseringa etter en sterk 2-0-seier bortimot Kolbu-kammeratene, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Etter en jamn start på kampen tok Trysil over kontrollen, og det avgjørende målet kom I det 88. Minutt, da hjemvendte Emil Hatten Engebakk skårte bare en dag etter sin 29-årsdag. Et minutt senere doblet Jørgen Hemstad Aas ledelsen og sikret avansementet. Med seieren Trysil ett av seks lag som skal kjempe om plass I Norgesmesterskapet I fotball. Mulige motstandere I playoff-finalen blant andre Follebu Gausdal og Odal. Yngve Skogstad fra Kvikne var raskest av alle og vant langløypa på det andre løpet I Nord-Østerdal-karusellen I orientering, som ble arrangert med Haverslia skistadion I Tynset denne uka. Ifølge Arbeidets Rett stilte 70 deltakere opp til start, til tross for regn og 4 plussgrader. Skogstad løp de 5,1 kilometerne på 34 minutter og 3 sekunder og sikret seieren foran Jon Aukrust Osmoen fra Os og Håvard Sundberg fra Stor-Elvdal. Skogstad forteller til avisa at han hadde glatte sko og bommet litt på en post, men fornøyd med egen form. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Daniel Røise fra Fåvang / Ringebu dropper etternavnet Lindalen når han for første gang skal prøve seg som artist nå. Og Daniel Røise, 22 år gammel og om en liten uke nå, så slipper du, en beskjeden kar fra Gudbrandsdalen, partylåta Beste dama, en låt som nok lett vil få opp humøret på lytterne.
1: Ja, det artig å høre. Det blir veldig spennende å se responsen på den.
0: Du har en solid produksjon I bakgrunnen her, med hjelp av, for oss voksne I hvert fall, ikke ukjente Dag Kolsrud, han som spilt keyboard og turnert med AHA på 1980-tallet. Kan ikke du fortelle hvordan det her samarbeidet kom I stand, og hvordan låta ble til?
1: Ja, det hele startet jo egentlig med at jeg I fjor hest møtte en helt spesiell jente som jeg fikk lyst til å logge en sang til, faktisk. Så jeg satt meg ned og begynte på en liten tekst, og jeg hadde jo også en gitar, men skulle jeg dele så... kan ikke det så godt å spille på gitar. og så hadde jeg nevnt dette at far min, som da sier til meg at «Men du, jeg kjenner en som driver med musikk, og han heter Dag Kolsrud». «Ok, sier jeg, for at, jeg visste jo egentlig ikke hvem det var».
0: «Du for ung til det».
1: «Jeg for ung til det». Så da fikk jeg lov til å komme opp mot studio hans, Og rett og slett da, logge den sangen her sammen med han.
0: Utifra det du forteller nå, så høres det ut som at det en kjærlighetssang, og hadde du forestilt at den skulle bli en sånn typisk, eller type partylåt?
1: Nei, jeg hadde sett for meg en enkel sang, som jeg skulle gi og to. Men... Ja, Dag, han jo, nå har jeg gjort litt kjent med han, og han jo en som liker å gjøre litt mye ut av ting, har jeg skjønt. Så han logger jo en mye større låt ut av det som jeg først hadde tenkt, og med litt mer sommerlig partysang da, som jeg egentlig synes ble veldig bra.
0: Strengt tatt så jeg for gammel til å ha noe forhold til partymusikken, men nå har jeg hørt gjennom de låt et par ganger her, og jeg blir I godt humør, og det som du sier, det sommer, og det fest over den.
1: Mm.
0: Men så kommer jeg heller ikke utenom det at du registrert med eget firma som, altså du jo ingeniør og som mattelærer, det et stykke mellom mattelæreren og den seriøse, beskjedne Daniel, og så den partystemningsfiksinga som du nå gir deg ut på. Hva målet?
1: Nei, si det. Jeg har jo på en måte alltid vært glad I musikk, men jeg har aldri liksom lært mer ordentlig eller gjort noe slik som det her. Det har gått veldig fort nå, så jeg egentlig begynte til det her hos jeg I dag, og så jeg har på en måte ikke fått tenkt meg ut så veldig mye, så jeg prøver fortsatt å bli klar over at det plutselig nå kommer på radioen og slik, så jeg tenker oss, jeg bare må se hvordan dette her går fremover, rett og slett.
0: Vi jo så heldige at vi skal la radiolytterne I hele innlandet få lov til å høre låta nå I dag, en uke før den kommer på Spotify. Lykke til, Daniel, og takk for praten, og takk for veldig tøff låt.
1: Mm-hmm. Takk skal du ha. Yeah!

0: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha små godt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålerbanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålerbanen 29. til 31. mai.

Under vårelaken og Synne Vo. Klokka snart 8, det tid for siste nytt fra inn- og utland og fra innlandet. De kommer etter Bette Midler og Beast of Burden.

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka er 8, og her er siste nytt.
1: Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Norsk Filminstitutt mener film er for svagt representert i utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Moe at film og audiovisuelle uttrykk er en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film er helt fraværende i den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger i april i dag. Ved utgangen av desember i fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger er en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte i fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og er trappet opp i flere omganger. Fra mandag er over 4100 medlemmer i Fellesforbundet i streik. Parat anklager Grand Hotel i Oslo for streikebryteri. Det amerikanske justisdepartementet varsler at det skal reises tiltale mot Raúl Castro. CBS opplyser at tiltalen knyttes til nedskyting av fly med aktivister i 1996. Ifølge en amerikansk tjenesteperson må saken behandles og godkjennes av en stor jury. Castro var president på Cuba fra 2008 til 2018. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: For første gang flyttes offentliggjøringen av Norges VM-tropp bort fra Ullevål stadion. Neste torsdag presenterer landslagssjef Ståle Solbakken i stedet troppen på Grue stadion i hjemkommunen sin. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG så var det TV 2 og NRK som tok initiativ til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet i USA, Kanada og Meksiko offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. To personer er anholdt etter at en stjålet Volkswagen Passat ble stanset av politiet på Tynset i går. Bilen var tidligere meldt observert i Åkerstrømmen-området og ble funnet etter tips fra publikum. De to som satt i bilen, en mann i 30-årene og en kvinne i 40-årene, begge fra Sverige, avhøres av politiet. Politiet opplyser at bilen ble stjålet fra en privat adresse på Gran natt til i over i går. En mann i slutten av 60-året er sikta for flere forhold etter en politikontroll i Energiveien på Kirkenær i går ettermiddag. Ifølge politiet så er mannen sikta for ruspåvirka kjøring, kjøring uten gyldig førekort og for å ha kjørt en avregistrert bil med falske kjennetegn. Politiet omtaler mannen som godt kjent for tilsvarende forhold, og det opprettet flere saker etter hendelsen i går. Søndag så er det 17. mai, og som alltid knytter det seg stor spenning til hvordan været blir. Meteorolog Marek Rataisjak forteller at det ikke blir så veldig varmt. Temperaturen vil ligge på mellom 10 og 15 grader, og det er muligheter for regn utover ettermiddagen.
4: Det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med oppholdsvær mange plasser, og kanskje til og med litt sol. Men lenger ut på dagen så er det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Fjellregionen får skyet vær med regn og regnbyger i dag, meldes om sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 3 og 7 grader.

Morgenskjønner, Freiheit og Everytime i endelig morgen på en fredag som føles litt som en mandag, en liten inneklemt enn der, men vi kjører selvfølgelig vanlige sendinger i dag, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 i formiddag. Søndag så er vi der, nasjonaldagen 17. mai. Kanskje skal du spise is? Den kan du lage selv. Vi skal få noen tips og råd til det i Freiselin Bogstrand Sagen i opplysningskontoret for frukt og grønt. Mer om det I løpet av den kommende halvtimen. Først ut nå, her Bendik.

0: i produkt- og lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter.no. Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Hva skjer?
4: Jeg fikk flis.
3: Nei.
4: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
3: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
5: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Underholdningsguiden.
7: Tynset kino I dag, Diplodocus og den magiske Hokus Pokus klokka 17, Søvedetektivene klokka 17.30, Michael klokka 19.30 og Mortal Kombat 2 klokka 20. Den nystartet gruppa Kvek har musikere fra hele Østerdalen. Vi nevner Sigrid Stubbsveen, Ellen Brekken, Anders Lillebo, Tollef Østvang og Bendix med oss Hjelten Kvam. Klokka 19 har de konsert på Joten gård I Sømodalen Engerdal. Her det forhåndsbestilling av billettene. I morgen lørdag klokka 16 det klart for Tron Klassiko 16. mai-kampen på Steinvega mellom Alvdal og Tyldal I 6. divisjon. Tynset Kino I morgen, Diplodocus og den magiske Hokus Pokus klokka 14, Super Mario Galaxy-filmen klokka 14.30. Søvedetektivene går både klokka 16.20 og klokka 18.40. Og Mortal Kombat 2 klokka 17.00.

0: 17. mai nærmer seg, og det vel ingenting som sier 17. mai som barn som spiser is og veiver med flagget på den store dagen. Men visste du det, at når en ettåring spiser en vanlig kroneis, så tilsvarer det 6 is for en voksen, sånn I forhold til kroppsvekt. Så det kan jo, hvis man opptatt av å leve sunt og gi barna mindre sukker, kanskje være en idé å lage den isen til 17. mai hjemme. Og Iselin Bogstrand Sagen, du med på telefon. Du innholdsrådgiver for ernæring I opplysningskontoret for frukt og grønt. Hvis du har noen tips til hvordan man enkelt lager isen selv hjemme før den store dagen, så tar vi gjerne imot de tipsene nå.
1: Ja, ikke sant? Ja, det jo egentlig ikke noe hokus pokus. Hvis du har en blender og du har bær og frukt, så du et godt stykke på vei. Og så isform selvfølgelig. Du kan lage din favorittsmoothie og fryse ned I isformen. Eller så kan du også bruke juice og frukt, hele fruktbiter og fryse ned, sånn at du får liksom ser de hele bærene inn I isen også. Det litt morsomt. Og så det egentlig ikke noe hokus pokus heller å lage en typ fruktis slash kremis også. Det bare å piske litt krem, og så ha ferske jordbær for eksempel, som du har I en blender, og så blande sammen, og så fryse ned. Så og da det jo mye mindre sukker enn I en krone sist da, hvis du vil ha kremis.
0: Ja, og helt ærlig nå, altså den isen man lager selv, den blir jo ofte litt friskere I smaken nå, gjør den ikke det? Enn den man får kjøpt?
1: Ja, absolutt. Du får jo mye friskere smak, og sånn som en sånn typ kremis som du lager selv også, så smaker jo mye mer bær. Og du kan jo gi mye mer bær. Så, og særlig en sånn typ smoothie-is, det jo, kan jo fint være en av fem om dagen på en måte. Så det bare fint å gi den type is. Da det bare å la den spise så mye den vil egentlig. Og så det gøy å lage sammen, og fryse ned.
0: Og så må jeg jo si at den faktaopplysningen som jeg henviste til innledningsvis, om at en ettåring som altså spiser en vanlig kroneis, det blir altså som 6 hele is for en voksen, det fikk meg jo til å stusse litt. Så hvis en ettåring spiser 2 iskrem da, på 17. mai, så det altså som 12 is for oss.
1: Ja, tenk det. Det ganske voldsomt. Og så det jo mange som sier, ja, men det 17. mai, det jo bare, herregud, det bare å la dem kose seg. Men tenk hvis du skulle spist 6 is. Det hadde vært litt for meget, kanskje. Så en sånn kronesis, det ganske mye for et lite barn. Det det. Så om du ikke skal lage selv, så jo typ saftis et bedre alternativ.
0: Du, også veldig kjapt da til slutt her, Iselin. Det jo enda noen dager igjen til 17. mai. Hvis man nå skal gå I butikken og tenker det at ja, det en god idé, lage isen selv. En sånn kort handleliste, har du det på stående fot? Altså, hva bør man tenke på hvis man skal lage is til 17. mai hjemme på kjøkkenet?
1: Mm. Jeg tenker, hvis du har en favorittsmoothie, lag den, frys ned. Eventuelt så det bare å fryse ned noe, eller kjøpe noe mango for eksempel, det egner seg godt, jordbær, eplejus, appelsinjus, kanskje eplejus, den litt søtere. Så lage en smoothie og fryse ned. Og hvis du vil prøve det på en kremis, så trenger du en kremfløte, og så trenger du friske jordbær.
2: Ja, noen gode tips her fra Iselin Vågstrand Sagen I opplysningskontoret for frukt og grønt. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Nå til YouTube. Det her Beautiful Day. God fredag.

Beautiful Day og YouTube. I går så ble en bil som var stjert fra Gran finne igjen I Tynset, var meldt observert I Åkerstrømmen området, og politiet ba om tips fra publikum. Det funket det. To personer, en mann I 30-årene og en kvinne I 40-årene, begge fra Sverige anholdt og avhøres av politiet, melder politiet I innlandet. Det var en Volkswagen Passat som var stjert fra Gran I helgen. Det blir lokale nyheter etter hardt, nothing at all.

0: Dette er Østerdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Foreningen Tynset Liv Laga jobber aktivt for å få satt opp en byscene eller et flyttbart amfi på Tynset Torg. Et av flere arrangement som kunne dratt god nytte av en scene er sommeråpningen av torget siste lørdag i mai. Mai Tove Dahlbakk sitter i styret for Tynset Liv Laga.
2: Det er det vi ivrer for. Alle vi fire nå som sitter i styret. Det er jo et arbeidende styre, og vi ivrer da for å skape mer liv og røre i sentrum, og spesielt da på torvet på Tynset. Og vi har jo et fantastisk fint torg, som da fortjener å bli brukt mye, mye mer.
1: Tynset har landets beste grunnskole for femte år på rad. Det viser årets kommunebarometer fra avisa Kommunal Rapport. Oppvekstsjef Bent Kvisle trekker fram høy kompetanse blant lærerne, stabile skoleledere og gode resultater, over 10 som viktig årsak til plasseringen på toppen. Tynset skårer blant annet høyt på elevenes trivsel, karakterer og resultat på nasjonale prøver. Samtidig understreker Kvisle at kommunen må ta viktige valg framover for å beholde topplasseringen, det skriver Tynsettingen.no. Den forsiktige kjærlighetsballaden ble til partylåt da Daniel Røise fra Fåvang Ringebu kom i kontakt med musikkprodusenten og 1980-tallsidolet Dag Kolsrud på Kvitfjell. Den smått beskjedne ingeniøren har aldri stått på ei scene før, og aldri lagd musikk før. Resultatet er han kjempefornøyd med, selv om det var langt unna forventningene.
3: Jeg hadde sett for meg en enkel sang som jeg skulle gi og to. Ja, Dag, han er jo, nå har jeg gjort litt kjent med han, og han er jo en som liker å gjøre litt mye utover ting, har jeg skjønt. Så han logger jo en mye større låt utover det som jeg først hadde tenkt, og med litt mer, litt like sommerlig partysang da, som jeg egentlig synes ble veldig bra.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får skyet vær med regn og regnbyger i dag, meldes om sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 3 og 7 grader.
5: Heisan, polerer bilen, ja? Blank og fin? Hvordan er den under, da?
6: Nei, under, vet ikke.
7: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
5: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
4: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
8: Kom, meg du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Mekonomen, vær så god.
11: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
12: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
11: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

spillopmaker, du fantastisk. Så en titt I politiloggen. En person ble skadd da en bil kjørte av fylkesvei 280 I Trysil og havna på taket I går formiddag. Ulykka skjedde øst for krysset med riksvei 25. Føreren ble sendt traumemottaket på Hamar. Politiet opplyser at det ikke mistanke om ruskjøring. En mann I slutten av 60-året sikta for ruspåvirka kjøring, kjøring uten førekort og bruk av falske kjennetegn etter en kontroll I energiveien på Kirkenær I går. Her har politiet opprettet flere saker. Og to svenske statsborger anholdt etter at en stjert Volkswagen Passat ble stanset på Tynset I går. Bilen var meldt stjert fra Gran og ble funnet etter tips fra publikum eller politiet.

0: Siste lørdag I mai skal det syde av liv på Tynset torg. Denne dagen åpner torget offisielt for sommeren. Og Mai Tove Dalbakk I foreningen Tynset Liv laget. Dere I ferd med å tromme sammen ganske så mange aktiviteter og tilbud nå.
1: Ja da, og det jo det vi, det det vi ivrer for. Alle vi fire nå som sitter I styret, jo et arbeidende styre, og vi ivrer da for å skape mer liv og røre I sentrum, og spesielt da på torvet på Tynset. Og vi har jo et fantastisk fint torg, som da fortjener å bli brukt mye, mye mer.
0: Men denne torgåpningen lørdag 30. mai, hva ønsker dere at skal skje denne dagen?
1: Det vi ønsker skal skje denne dagen at de som har noe de ønsker å vise frem, fortelle om, altså kalle gjerne markedsføre eller profilere, og da tenker jeg jo på foreninger og lag og kanskje nystiftede foreninger som ønsker å fortelle om sin virksomhet og for å kalle kapre nye medlemmer. Men det som også har noe I skuffer og skap som de kanskje kan tenke seg å selge og bli kvitt, og det kan også være kunst, det kan være lokalmat spesielt, I det hele tatt dem som har noe. Som har lyst til å kvitte seg med, og som de tror kanskje andre kan ha lyst på. Og ikke minst så vi glad for å både ha fått med oss, men ønsker oss enda flere når det gjelder trær og planter og busker. Og du som da kanskje ivrig etter å så noen frø, og du har litt for mye av det, så still deg på torget og selg det til oss andre.
0: I tillegg til alt som kan selges og kjøpes, så blir det også underholdning og musikk, kulturskole og janitsjar?
1: Ja, vi har vært så heldige vi har fått med oss Tynset og Arda janitsjar, og det hører jo med I en sommeråpning av torv, og på vårparten så må vi ha musikk. Så de skal spille litt og gå litt I gatan rundt omkring torget. Samtidig som da kulturskolen blir med oss og danser litt og viser oss litt det de har å by på.
0: Apropos det å vise frem kunst og kultur og danse og spille, det hører jo en scene til også, og dere har nylig lufta ideen om en byscene eller et flyttbart amfi. Hvordan reaksjonene på det og ja?
1: Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger og reaksjoner på det, og dette her jo ikke noe vi nødvendigvis har sugt av eget bryst, for å si det sånn, men vi har jo fått noen innspill utifra tanker vi har gjort oss da, om at kanskje torget, og spesielt da, jeg kaller det gjerne rådhusplassen, da, rett ut for Tynset Kulturhus, kan kanskje bli litt mer tilrettelagt, slik at det blir enklere for holdt jeg på å si, hver og en av oss eller de som har lyst til å ta I bruk og både torvet og det vi da måtte lage ta av. Det kan være amfi, det kan være en flyttbar scene I visse tilfeller. I det hele tatt lage et torv som enda litt mer innbydende til å slå seg ned og nyte da eventuelt de som måtte ønske å og gi oss noen kulturelle opplevelser. Så skal vi nå ha da, et møte, og vi allerede godt I gang og snakke med kommunen, for det jo dem som eier tomta, hvordan vi skal utforme dette her. Og vi har også fått flere innspill når det gjelder dette her, og enda flere ønsker vi velkommen.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
5: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
6: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
5: Men,
6: nå?
5: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.

See you go. Det her var Mari. Straks nyheter, klokka 9 hvert øyeblikk, og fram dit, her Midnight Oil med Beds Are Burning.

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka er 9, og her er siste nytt.
1: Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter I etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise, med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten I boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% I år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger I byggereglene og mer satsning på ombygging. Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert I utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende I den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger I april I dag. Ved utgangen av desember I fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Det amerikanske justisdepartementet varsler at det skal reises tiltale mot Raúl Castro. CBS opplyser at tiltalen knyttes til nedskytting av fly med aktivister I 1996. Ifølge en amerikansk tjenesteperson må saken behandles og godkjennes av en stor jury. Castro var president på Cuba fra 2008 til 2018. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
3: En utenlandsk statsborger I 40-årene må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. For første gang skal offentliggjøringen av Norges VM-tropp flyttes bort fra Ullevål stadion. For torsdag til uka så skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere troppen på Grue stadion I hjemkommunen hans I Solør. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG var det TV2 og NRK som tok initiativet til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet I USA, Kanada og Mexico offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. Det har vært litt ustabilt vær I innlandet de siste dagene, og det stor spenning knyttet til hvordan været blir på 17. mai. Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak forteller at det ikke blir så veldig varmt, og at temperaturen vil ligge mellom 10 og 15 grader, og det muligheter for regn utover dagen også.
4: Det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med oppholdsvær mange plasser og kanskje til og med litt sol. Men lenger ut på dagen så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der.
3: Sent I går kveld meldte politiet om en elgpåkjørsel utenfor Gjøvik, der elgen knuste frontruta på bilen og havna I grøfta. Det ble store skader på bilen, og føreren fikk også noen skader I ansiktet. Elgen døde trolig I sammenstøtet, skriver politiet. En mann I 30-årene, en kvinne I 40-årene fra Sverige, ble stoppet av politiet på Tynset I går, anholdt etter å ha stjålet en Volkswagen Passat. Bilen var tidligere meldt observert I Åkrestrømmen-området og ble funnet etter flere tips fra publikum, skriver politiet.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
6: Fjellregionen får skya vær med regn og regnbyger I dag, meldes om sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 3 og 7 grader.

0: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
1: Nei, nå legger vi bort mobilen.
2: Chill da, bro.
1: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
2: Du så ønk, ass.
0: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
3: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
4: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
5: Altid varmmat hos Bar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
7: Underholdningsguiden. Tynset kino i dag, Diplodocus og den magiske Hokus Pokus klokka 17, Sauedetektivene klokka 17.30, Michael klokka 19.30 og Mortal Kombat 2 klokka 20. Den nystartet gruppa Kvek har musikere fra hele Østerdalen. Vi nevner Sigrid Stubbsveen, Ellen Brekken, Anders Lillebo, Tollef Østvang og Bendix med oss Hjelten Kvam. Klokka 19 har de konsert på Joten gård i Sømodalen Engerdal. Her det forhåndsbestilling av billettene. I morgen lørdag klokka 16 det klart for Tron Klassiko 16. mai-kampen på Steinvega mellom Alvdal og Tyldal i 6. divisjon. Tynset kino i morgen, Diplodocus og den magiske Hokus Pokus klokka 14, Super Mario Galaxy-filmen klokka 14.30. Sauedetektivene går både klokka 16.20 og klokka 18.40, og Mortal Kombat 2 klokka 17.00.

0: It's just me. Fredag I dag, og det betyr at det jo bare dagen I dag, og morgendagen igjen, før nasjonaldagen kommer. Jeg håper du gleder deg til 17. mai. Men det jo et spørsmål som viktig å stille før den store dagen her. Og det jo, hvilke vær har vi I vente over innlandet? Altså, blir det greit å gå med tynne nylandstrømper, eller bør man gå for tjukk ullstilongs? Været har jo variert mye på 17. mai gjennom året. Det jo lov å håpe at det blir godt og varmt da. Nå vet ikke jeg hvordan været blir, men vakthavende meteorolog Marek Ratajczak, det vet du. Og blir det godt og varmt I innlandet nå på søndag?
1: Ja, om det blir varmt, det ikke den varmeste 17. mai det ligger an til. Så det jo, da blir man I hvert fall ikke sånn alt for svett I bunaden. Det ligger det I hvert fall an til. Så det jo heller at det kan være litt kjølig på starten av dagen. Kanskje ikke noe, I hvert fall ikke noe særlig over 10 grader når man, hvis man går I toget sånn på formiddagen eller litt tidlig på morgenen. Men temperaturen går litt opp I løpet av dagen, I hvert fall over 10 grader, men det spørs om det noen som vil klare å komme opp I 15 på det varmeste. Og så ligger det an til at det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med oppholdsvær mange plasser og kanskje til og med litt sol. Men så det lenger ut på dagen, så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der. Så kan jo være greit å ha med seg paraply eller et eller annet regntøy sånn I tilfelle man blir utsatt for en sånn regnbygge. Men det jo gjerne, som sagt, litt sånn lokale, så det ikke alle sammen som nødvendigvis vil oppleve dem. Det jo gjerne litt sånn ned I dalene og I lavlandet at man får de høyeste temperaturene, så jo lenger opp I høyda man jo lavere blir jo temperaturen på det varmeste. Så hvis man oppholder seg litt nærmere fjellet, så det jo, da blir det nok ikke over 10 grader heller på dagtid, og kanskje nærmere sånn 5, litt avhengig av akkurat hvor høyt man
0: Mm. Vi har hatt bedre 17. mai-vær, med andre ord, tidligere år.
1: Enn det vi får. Ja, altså det blir ikke den varmeste og ikke den mest solrike 17. mai, men det har nok også vært både kaldere og mer regntungt, så det blir litt sånn midt på treet.
0: Ja, men det godt med brus og is for det. Du, Marek, når jeg har deg på telefonen, går det å be pent om at du titter litt grann inn sånn I starten på mandagen og uka som følger på, eller det litt for tidlig å si noe om vær over innlandet da?
1: Ja, også sånn helt detaljer jo litt tidlig, men det ser I hvert fall ut som at den 17. mai det blir litt sånn overgangen fra det her gråværet som har vært de siste dagene nå denne uka til litt mer kanskje anelse sommervær og litt mer innslag av sol og ja, kanskje det kan begynne å komme nærme seg 20 grader I løpet av uka.
0: Det ser vi frem til da. Rett og slett at det blir litt varmere. Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak, takk skal du ha for værrapporten og god 17. mai til deg også.
1: Takk det samme.
2: Og takk til reporter Hege Hagaløkken I saken her. Eric Clapton tar oss videre musikalsk. My Father's Eyes.

My Father's Eyes og Eric Clapton. Dagsbygdingen Therese Johaug mener at det burde være en maksgrense på 150 kroner for barn under 14 år I lavterskeltilbud, det skriver TV2. I podcasten Gukild og Johaug så mener hun at de høye deltakeravgiftene hindrer mange familier I å delta. Hun viser til at et konkret lokalt løp I Oslo for en familie på fem kostet 3350 kroner. Det blir for dyrt for barnefamilier, breddeidretten blir skadelidende og gjør at mange ikke kan eller får muligheten til å delta, sier hun til TV2. Det blir lokale nyheter etter Starship. We're back!

0: Dette er Østerdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Foreningen Tynset Liv Laga jobber aktivt for å få satt opp en byscene eller et flyttbart amfi på Tynset Torg. Et av flere arrangement som kunne dratt god nytte av en scene er sommeråpningen av torget siste lørdag I mai. Mai Tove Dahlbakk sitter I styret for Tynset Liv Laga.
2: Det det vi ivrer for. Alle vi fire nå som sitter I styret. Det jo et arbeidende styre, og vi ivrer da for å skape mer liv og røre I sentrum, og spesielt da på torvet på Tynset. Og vi har jo et fantastisk fint torg, som da fortjener å bli brukt mye, mye mer.
1: Tynset har landets beste grunnskole for femte år på rad. Det viser årets kommunebarometer fra avisa Kommunal Rapport. Oppvekstsjef Bent Kvisle trekker fram høy kompetanse blant lærerne, stabile skoleledere og gode resultater, over 10 som viktig årsak til plasseringen på toppen. Tynset skårer blant annet høyt på elevenes trivsel, karakterer og resultat på nasjonale prøver. Samtidig understreker Kvisle at kommunen må ta viktige valg framover for å beholde topplasseringen, det skriver Tynsettingen NO. Den forsiktige kjærlighetsballaden ble til partylåt da Daniel Røise fra Fåvang Ringebu kom I kontakt med musikkprodusenten og 1980-tallsidolet Dag Kolsrud på Kvitfjell. Den smått beskjedne ingeniøren har aldri stått på ei scene før og aldri lagd musikk før. Resultatet han kjempefornøyd med, selv om det var langt unna forventningene.
3: Jeg hadde sett for meg en enkel sang som jeg kunne gi og to, men... Ja, Dag, han jo, nå har jeg gjort litt kjent med han, og han jo en som liker å gjøre litt mye utover ting, har jeg skjønt. Så han logger jo en mye større låt utover det som jeg først hadde tenkt, og med litt mer litt like sommerlig partysang da, som jeg egentlig synes ble veldig bra.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får skya vær med regn og regnbyger I dag, meldes om sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 3 og 7 grader.
5: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer! Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo! Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo! Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Noah? Nei!
10: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

Elverum fotball sikrer seg en viktig 3-2-seier hjemme mot Fram Larvik, melder Østlendingen. Kampen bøy på mye dramatikk og mange sjanser. Elverum tok ledelsen tidlig ved Deni Magomadov, men gjestene utregnet rast med et frisparkmål fra Uno Christian Pedersen. Kaptein Jonas Enkerud hedet hjemmelaget tilbake I føringen før pause, etter en god corner fra Jonas Jensbakk Nysæter. Rett etter hvilen økte Magnus Solum til 3-1. Fram Larvik presset hardt på mot slutten og reduserte til 3-2 I det 90. Spilleminutt, men Elverum holdt unna og tok alle tre poengene. Trysil fotballklubb klare for playoff-finale I NM-kvalifiseringen etter en sterk 2-0-seier bortimot Kolbu-kammeratene, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Etter en jamn start på kampen tok Trysil over kontrollen, og det avgjørende målet kom I det 88. Minutt, da hjemvendte Emil Hatten Engebakk skårte bare en dag etter sin 29-årsdag. Et minutt senere doblet Jørgen Hemsdal Aas ledelsen og sikret avansementet. Med seieren Trysil ett av seks lag som skal kjempe om plass I Norgesmesterskapet I fotball. Mulige motstandere I playoff-finalen blant andre Follebu Gausdal og Odal. Yngve Skogstad fra Kvikne var raskest av alle og vant langløypa på det andre løpet I Nord-Østerdal-karusellen I orientering, som ble arrangert på Haverslia skistadion I Tynset denne uka. Ifølge arbeidets rett stilte 70 deltakere opp til start, til tross for regn og 4 plussgrader. Skogstad løp de 5,1 kilometer på 34 minutter og 3 sekunder og sikret seieren foran Jon Aukrust Osmoen fra Os og Håvard Sundberg fra Stor-Elvdal. Skogstad forteller til avisa at han hadde glatte sko og bommet litt på en post, men fornøyd med egen form. Sporten var ved Paul Erik Berg.

0: Daniel Røise fra Fåvang slash Ringebu dropper etternavnet Lindalen når han for første gang skal prøve seg som artist nå. Og Daniel Røise, 22 år gammel og om en liten uke nå, så slipper du en beskjeden kar fra Gudbrandsdalen. Partylåta, beste dama, en låt som nok lett vil få opp humøret på lytterne.
1: Ja, det artig å høre. Det blir veldig spennende å se responsen på den.
0: Du har en solid produksjon I bakgrunnen her, med hjelp av, for oss voksne I hvert fall, ikke ukjente Dag Kolsrud, han som spilte keyboard og turnert med AHA på 1980-tallet. Kan ikke du fortelle hvordan det her samarbeidet kom I stand, og hvordan låta ble til?
1: Ja, det hele startet jo egentlig med at jeg I fjor hest møtte en ja, helt spesiell jente som jeg fikk lyst til å logge en sang til, faktisk. Så jeg satt meg ned og begynte på en liten tekst, og jeg hadde jo også en gitar, men skal jeg dele så... kan ikke det så godt å spille på gitar. og så hadde jeg nevnt dette at faren min, som da sier til meg at men du, jeg kjenner en som driver med musikk, og han hette Dag Kolsrud. Ok, sier for at jeg visste jo egentlig ikke hvem det var.
0: du for ung til det.
1: Jeg for ung til det. Så da fikk jeg lov til å komme opp mot studio hans, Og rett og slett da, logge den sangen jeg sammen med han.
0: Utifra det du forteller nå, så høres det ut som at det en kjærlighetssang, og hadde du forestilt at den skulle bli en sånn typisk, eller type partylåt?
1: Nei, jeg hadde sett for meg en enkel sang, som jeg skulle gi og to. Ja, Dag, han jo, nå har jeg gjort litt kjent med han, og han jo en som liker å gjøre litt mye utover ting, har jeg skjønt. Så han logger jo en mye større låt utover det som jeg først hadde tenkt, og med litt mer litt sommerlig partysang da, som jeg egentlig synes ble veldig bra.
0: Strengt tatt så jeg for gammel til å ha noe forhold til partymusikken, men nå har jeg hørt gjennom de låt et par ganger her, og jeg blir I godt humør, og det som du sier, det sommer, og det fest over den.
1: Mm.
0: Men så kommer jeg heller ikke utenom det at du registrert med eget firma som, altså du jo ingeniør og som mattelærer, det et stykke mellom mattelæreren og den seriøse, beskjedne Daniel, og så den partystemningsfiksingen som du nå gir deg ut på. Hva målet?
1: Nei, si det. Jeg har jo på en måte alltid vært glad I musikk, men jeg har aldri liksom lært mer ordentlig eller gjort noe slik som det her. Det har gått veldig fort nå, så jeg egentlig begynte til det her hos jeg I dag, og så jeg har på en måte ikke fått tenkt meg ut så veldig mye, så vi prøver fortsatt å ja, bli klar over hadde plutselig nå kommet på radioen og slik, så jeg tenker oss jeg bare må se hvordan dette her går fremover, rett og slett.
0: Vi jo så heldige at vi skal la radiolytterne I hele innlandet få lov til å høre låta nå I dag, en uke før den kommer på Spotify. Lykke til, Daniel, og takk for praten, og takk for veldig tøff låt.
1: Mm-hmm. Takk skal du ha. Yeah!

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
5: Ja, vi elsker dette forslaget.
4: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.

Johnny Logan og Hold Me Now fra 1987. Endelig morgen ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Vi høres igjen på mandags morgen. Nå fram til 10 nyheter og formiddagen med Trond Harald. Det her Susanne Vega og Luca.

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka ti, og her siste nytt.
1: Norge ligger i front i Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. Det mer enn halvparten. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at utviklingen både kan ha fordeler og bekymringer. Hun viser til studier som tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter i etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten i boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% i år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger i byggereglene og mer satsning på ombygging. Norsk Filminstitutt mener film er for svagt representert i utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Moe at film og audiovisuelle uttrykk er en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film er helt fraværende i den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger i april i dag. Ved utgangen av desember i fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger er en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: En utenlandsk statsborger i 40-årene må møte i tingretten i Kongsvinger i juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen i Eidskog, og i bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpiks og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. For første gang skal offentliggjøringen av Norges VM-tropp flyttes bort fra Ullevål stadion. For torsdag til uka så skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere troppen på Grue stadion i hjemkommunen hans i Solør. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG var det TV 2 og NRK som tok initiativet til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet i USA, Kanada og Mexico offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. Det har vært litt ustabilt vær i innlandet de siste dagene, og det stor spenning knyttet til hvordan været blir på 17. mai. Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak forteller at det ikke blir så veldig varmt, og at temperaturen vil ligge mellom 10 og 15 grader, og det muligheter for regn utover dagen også.
4: Det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med oppholdsvær mange plasser, og kanskje til og med litt sol. Men lenger ut på dagen så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der.
3: Sent i går kveld meldte politiet om en elgpåkjørsel utenfor Gjøvik, der elgen knuste frontruta på bilen og havna i grøfta. Det ble store skader på bilen, og føreren fikk også noen skader i ansiktet. Elgen døde trolig i sammenstøtet, skriver politiet. En mann i 30-årene, en kvinne i 40-årene fra Sverige ble stoppet av politiet på Tynset i går, anholdt etter å ha stjålet en Volkswagen Passat. Bilen var tidligere meldt observert i Åkerstrømmen-området og ble funnet etter flere tips fra publikum, skriver politiet.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
3: Nei, under, vet ikke.
4: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
2: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
5: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.
6: Osterhaugs.no.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

Some People ifra Cliff Richard her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Vi skal til Lene Malin alldeles straks etter Inner Circle, Bad to the Bone.

Statsbygningen Therese Johaug mener det burde være en maksgrense på 150 kroner for barn under 14 år I lavterskeltilbud, melder TV 2. Det I podcasten Gukil og Johaug at hun snakker om høye deltakeravgifter som hindrer mange barn og familier I å delta. Hun viser til et konkret lokalt løp I Oslo for en familie. Det kostet 3350 kroner for fem personer. Det blir for dyrt for barnefamilier. Bredde I idretten den blir skadelidende og gjør at mange ikke kan eller får mulighet til å delta, sier hun til TV 2.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: Ukas tilbud hos Spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Oppe på månen ifra Chris Holsten fredag formiddag. Klokka den har passert 10:30. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Vi høres hver eneste ukedag fra 10 til 2, og takk for det. Please don't stop.

0: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs! Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

file my nails so they don't hurt you. You lose those pounds.

Shakira og hennes Don't Bother I det klokka nærmer seg 11 Det betyr at du skal få ferske nyheter ganske snart Frem dit, Irene Cara og hennes Fame

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka 11, og her siste nytt.
1: Halvparten av helsevesenets ansatte med millionlønn rådgivere, ifølge lønnsoversikter NRK har fått innsyn i. Rundt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener over 1 million årlig. Fremskrittspartiet og Rødt vil ha endringer. Helsedepartementet viser til et eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren. Norge ligger i front i Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. Det mer enn halvparten. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at utviklingen både kan ha fordeler og bekymringer. Hun viser til studier som tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter i etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise, med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten i boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% i år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger i byggereglene og mer satsning på ombygging. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger i april i dag. Ved utgangen av desember i fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger er en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet akkurat nå.
3: En utenlandsk statsborger i 40-årene må møte i tingretten i Kongsvinger i juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen i Eidskog, og i bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. For første gang skal offentliggjøringen av Norges VM-tropp flyttes bort fra Ullevål stadion. For torsdag til uka så skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere troppen på Grue stadion i hjemkommunen hans i Solør. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG var det TV 2 og NRK som tok initiativet til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet i USA, Kanada og Mexico offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. Det har vært litt ustabilt vær i innlandet de siste dagene, og det stor spenning knyttet til hvordan været blir på 17. mai. Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak forteller at det ikke blir så veldig varmt, og at temperaturen vil ligge mellom 10 og 15 grader, og det muligheter for regn utover dagen også.
4: Det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med oppholdsvær mange plasser, og kanskje til og med litt sol. Men lenger ut på dagen så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der.
3: Sent i går kveld meldte politiet om en elgpåkjørsel utenfor Gjøvik, der elgen knuste frontruta på bilen og havna i grøfta. Det ble store skader på bilen, og føreren fikk også noen skader i ansiktet. Elgen døde trolig i sammenstøtet, skriver politiet. En mann i 30-årene, en kvinne i 40-årene fra Sverige ble stoppet av politiet på Tynset i går, anholdt etter å ha stjålet en Volkswagen Passat. Bilen var tidligere meldt observert i Åkerstrømmen området og ble funnet etter flere tips fra publikum, skriver politiet.

0: All About The Money og svenske Meja her I din lokale radiostasjon for middagssendinga denne 15. mai inneklemt fredag. Jeg heter Trond Harald, skal gi deg Kill City Bandits etter Sånne Som Oss. Det River.
1: Forsiktig med hva du ber om. Ingen ber vel for sånne som oss.

0: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
3: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
5: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren.

På søndag, da det 17. mai, og det kan være mye penger å spare før 17. mai, dersom du handler I riktig butikk. Din sides prisjegere har sjekket ut prisene på typiske 17. mai-varer som det går mye av, pølser, is og brus, og forskjellene ganske store også. Og uten å drive reklame så trekkes spar frem som sterke på tilbud på både grillpølser, vinepølser, is og brus. Ifølge pristesten så kan enkelte varer være nærmest halv pris sammenlignet med vanlige priser. Ekspertene sier også at dersom du skal handle inn til hele feiringen, så kan det fort være flere hundre kroner å spare. Det ikke bare pølser, is og brus det tilbud på, men også laks, kylling og kaffe, så det lønner seg å sjekke priser før du skal handle til den store dagen I ettermiddag eller I morgen.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
2: enklere. Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Oi, hjemmelaget lasagne?
4: Ja, men det er bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

cover av Petra Marklund sin Händerna mot himlen. Dette var Madeleine og Henna mot himmelen passert 11:30 fredag formiddag, hvor du ganske snart får lokale sportsnyheter. There's

Elverum fotball sikrer seg en viktig 3-2-seier hjemme mot Fram Larvik, melder Østlendingen. Kampen bøy på mye dramatikk og mange sjanser. Elverum tok ledelsen tidlig ved Deni Magomadov, men gjestene utlignet raskt med et frisparkmål fra Uno Christian Pedersen. Kaptein Jonas Enkerud headet hjemmelaget tilbake I føringen før pause, etter en god corner fra Jonas Jensbakk Nysæter. Rett etter hvilen økte Magnus Solum til 3-1. Fram Larvik presset hardt på mot slutten og reduserte til 3-2 I det 90. Spilleminutt, men Elverum holdt unna og tok alle tre poengene. Trysil fotballklubb klare for playoff-finale I NM-kvalifiseringen etter en sterk 2-0-seier bortimot Kolbu-kammeratene, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Etter en jamn start på kampen tok Trysil over kontrollen, og det avgjørende målet kom I det 88. Minutt, da hjemvendte Emil Hatten Engebakk skårte bare en dag etter sin 29-årsdag. Et minutt senere doblet Jørgen Hemstad Ås ledelsen og sikret avansementet. Med seieren Trysil ett av seks lag som skal kjempe om plass I Norgesmesterskapet I fotball. Mulige motstandere I playoff-finalen blant andre Follebu Gausdal og Odal. Yngve Skogstad fra Kvikne var raskest av alle og vant langløypa på det andre løpet I Nord-Østerdal-karusellen I orientering, som ble arrangert på Haverslia skistadion I Tynset denne uka. I følge arbeidets retts stilte 70 deltakere opp til start, til tross for regn og 4 plussgrader. Skogstad løp de 5,1 kilometerne på 34 minutter og 3 sekunder.

get you good. Fra Twain og I'm gonna get you good. En fin fredags formiddag hvor klokka straks 12. Det betyr nyheter og vær. Det betyr også Robin Sander frem dit. I've always got you. God fredag.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
1: Bra! Men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra! Så 3 ganger hurra for Norge.
1: Ja, vi elsker dette forslaget.
0: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka 12, og her siste nytt.
1: Mannen som i går ble siktet for drapsforsøk I Bamble nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann I 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann I 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling I dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen I 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner I Oslo-området. Den nye tiltalen på til sammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede I varetektsfengsel. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. En eldre kvinne skal ha blitt utsatt for vold på Askøy. Kvinnen I 80-årene ble funnet blodig I ansiktet av politiet. De har kontroll på en ung kvinne som skal ha stått bak volden, men bakgrunnen og hendelsesforløpet høyst uklart. Den eldre kvinnen skal ikke være alvorlig skadet, melder Bergensavisen. Halvparten av de ansatte I helsevesenet med millionlønn rådgivere, ifølge oversikter NRK har fått innsyn I. Rundt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener over en million kroner årlig. Fremskrittspartiet og Rødt vil ha endringer I systemet. Helsedepartementet viser til et utvalg. Norge ligger I front I Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at studier tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: En kvinne I 40-årene nå varetektsfengslet I 4 nye uker. Hun sikta for drapsforsøk og grov vold mot en 90-åring og også brandstiftelse. Det her skjedde I Elverum rett før jul I fjor. Det tidligere besluttet full rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen. Resultatet av den foreløpig ikke klar, skriver NRK. Regjeringen vil nå se på om det mulig å reparere naturen I Gausadeltaet I Gudbrandsdalen, og de har bedt nye veier om å lage en plan for hvordan dette kan gjøres. Nye veier har frist på seg til mars neste år med å levere forslaget sitt, og etter dette vil regjeringen bestemme seg for om prosjektet skal gjennomføres, skriver NRK. En utenlandsk statsborger I 40-årene må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. For første gang skal offentliggjøringen av Norges VM-tropp flyttes bort fra Ullevål stadion. For torsdag til uka så skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere troppen på Grue stadion I hjemkommunen hans I Solør. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG var det TV 2 og NRK som tok initiativet til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet I USA, Kanada og Mexico offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. En tidligere lærer ved en ungdomsskole på Hedmarken nå tiltalt for flere ganger og hatt seksuell omgang med en elev ved samme skole. Dette skjedde for over 20 år siden. Det fremkommer I en fersk tiltale som tatt ut av statsadvokatene. Mannen erkjenner straffeskyld. Rettssaken skal opp I tingretten på Hamar I høst, skriver Hamar Arbeiderblad.

A1 og deres Caught in the Middle her på din lokale radiostasjon. Velkommen til en ny formiddag og god fredag. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Det blir både Jesse J, Alanis Morissette og Phil Collins I et kvarter etter litt fin musikk fra Olivia Dean. Her So Easy to Fall in Love. I could be

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Check AJ Produkter nå. Storebrand presenterer et bekreftende...
4: Ja.
5: Er det sant?
4: Mm.
5: Pappa kommer til å overleve.
4: Ja, det har gått bra.
5: Takk.
3: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.

Dalsbygningen Therese Johaug mener det burde være en maksgrense på 150 kroner for barn under 14 år I lavterskeltilbud, melder TV 2. Det I podcasten Gukil og Johaug at hun snakker om høye deltakeravgifter som hindrer mange barn og familier I å delta. Hun viser til et konkret lokalt løp I Oslo for en familie. Det kostet 3350 kroner for fem personer. Det blir for dyrt for barnefamilier. Bredde I idretten den blir skadelidende og gjør at mange ikke kan eller får mulighet til å delta, sier hun til TV 2.

Mai og hennes Try to Forget You på din lokale radio I Innlandet. Spice Girls og Leanne Rimes etter Nelly Furtado. Her All Good Things. God fredag.

Viva Forever fra Spice Girls fredag ettermiddag på din lokale radio her I Innlandet som du finner på DAB, på FM og I appen vår lokalradioene. Det blir Laureen nå. Her True Love.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
3: Bra, men siden Joker er en god naboen som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
3: Ja, vi elsker dette forslaget.
2: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.

My Hometown og Bruce Springsteen. The Boss her på din lokale radiostasjon denne fredags ettermiddagen. Klokka ett ganske snart. Det betyr at du får riksnyheter, fylkesnyheter og et værvarsel. Etter filmmusikk fra 1985, husker du filmen, bare vi hører tonene fra Lionel Richie. Say You, Say Me. Og filmen, den heter White Nights.

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka 13, og her siste nytt.
1: Norge blir med på EUs 20. Pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide I en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene I norsk lov. Det meldt om et nytt utbrudd av Ebola I Kongo, og så langt 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro I flere områder, melder NTB. Mannen som I går ble siktet for drapsforsøk I Bamble nå siktet for drap, det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann I 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann I 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling I dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen I 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner I Oslo-området. Den nye tiltalen på til sammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede I varetektsfengsel. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. En eldre kvinne skal ha blitt utsatt for vold på Askøy. Kvinnen I 80-årene ble funnet blodig I ansiktet av politiet. De har kontroll på en ung kvinne som skal ha stått bak volden, men bakgrunnen og hendelsesforløpet høyst uklart. Den eldre kvinnen skal ikke være alvorlig skadet, melder Bergensavisen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: En kvinne I 40-årene nå varetektsfengslet I 4 nye uker. Hun sikta for drapsforsøk og grov vold mot en 90-åring og også brandstiftelse. Det skjedde I Elverum rett før jul I fjor. Det tidligere besluttet full rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen. Resultatet av den foreløpig ikke klar, skriver NRK. Regjeringen vil nå se på om det mulig å reparere naturen I Gausadeltaet I Gudbrandsdalen, og de har bedt nye veier om å lage en plan for hvordan dette kan gjøres. Nye veier har frist på seg til mars neste år med å levere forslaget sitt, og etter dette vil regjeringen bestemme seg for om prosjektet skal gjennomføres, skriver NRK. En utenlandsk statsborger I 40-årene må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. For første gang skal offentliggjøringen av Norges VM-tropp flyttes bort fra Ullevål stadion. For torsdag til uka så skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere troppen på Grue stadion I hjemkommunen hans I Solør. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG var det TV2 og NRK som tok initiativet til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet I USA, Kanada og Meksiko offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. En tidligere lærer ved en ungdomsskole på Hedmarken nå tiltalt for flere ganger og hatt seksuell omgang med en elev ved samme skole. Dette skjedde for over 20 år siden. Det fremkommer I en fersk tiltale som tatt ut av statsadvokatene. Mannen erkjenner straffeskyld. Rettssaken skal opp I tingretten på Hamar I høst, skriver Hamar Arbeiderblad.

Halloumi og Fisherman's Net på din lokale radiostasjon. Fredag ettermiddag, hvor klokka har passert ett med snart åtte minutter. Jeg heter Trond Harald, du velkommen til en ny time. Det blir både Savage Garden og Bryan Adams etter sjelen. Det Delara.

0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: det sant?
1: Mm.
2: Pappa kommer til å overleve
1: Ja, det har gått bra
2: Takk
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
3: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert og ikke mer komplisert enn det trenger å være Se mer på elsbyhus.no
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker
5: Og søvebønder
6: Og kiropraktere
7: Og maskinutleire
8: Og advokater
7: Og alarmselskaper
8: Og regnskapsførere selvfølgelig
9: Og begravelsesbyråer Kondolerer
10: Og selvfølgelig elektriker
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai Hele Norges regnskapsprogram TrippelTex
11: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
12: Nei.
11: Nei? Ikke heller?
13: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

Australsk musikk I form av Savage Garden, det var I Want You her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Chris Isaac med Wicked Game etter Bryan Adams, I Thought I Seen Everything. No one.

På søndag, da det 17. mai, og det kan være mye penger å spare før 17. mai, dersom du handler i riktig butikk. Din sides prisjegere har sjekket ut prisene på typiske 17. mai-varer, som det går mye av, pølser, is og brus, og forskjellene ganske store også. Og uten å drive reklame, så trekkes Spar frem som sterke på tilbud på både grillpølser, vinepølser, is og brus. Ifølge pristesten så kan enkelte varer være nærmest halv pris sammenlignet med vanlige priser. Ekspertene sier også at dersom du skal handle inn til hele feiringen, så kan det fort være flere 100 kroner å spare. Det ikke bare pølser, is og brus det tilbud på, men også laks, kylling og kaffe, og det lønner seg å sjekke priser før du skal handle til den store dagen I ettermiddag.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
6: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
6: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
6: 40 000.
7: Hva det, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.

Sett fyr på himlen ifra Taus her på din lokale radiostasjon. Klokka den har passert 13:30, fredag ettermiddag. Det straks tid for lokale sportsnyheter. De kommer etter Astrid S og Such a Boy.

Elverum fotball sikrer seg en viktig 3-2-seier hjemme mot Fram Larvik, melder Østlendingen. Kampen bøy på mye dramatikk og mange sjanser. Elverum tok ledelsen tidlig ved Deni Magomadov, men gjestene utregnet rast med et friskarpsparkmål fra Uno Christian Pedersen. Kaptein Jonas Enkerud hedet hjemmelaget tilbake I føringen før pause, etter en god corner fra Jonas Jensbakk Nysæter. Rett etter hvilen økte Magnus Solum til 3-1. Fram Larvik presset hardt på mot slutten og reduserte til 3-2 I det 90. Spilleminutt, men Elverum holdt unna og tok alle tre poengene. Trysil fotballklubb klare for playoff-finale I NM-kvalifiseringen etter en sterk 2-0-seier bortimot Kolbu-kammeratene, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Etter en jamn start på kampen tok Trysil over kontrollen, og det avgjørende målet kom I det 88. Minutt, da hjemvendte Emil Hatten Engebakk skårte bare en dag etter sin 29-årsdag. Et minutt senere doblet Jørgen Hemstad Ås ledelsen og sikret avansementet. Med seieren Trysil ett av seks lag som skal kjempe om plass I Norgesmesterskapet I fotball. Mulige motstandere I playoff-finalen blant andre Follebu Gausdal og Odal. Yngve Skogstad fra Kvikne var raskest av alle og vant langløypa på det andre løpet I Nord-Østerdal-karusellen I orientering, som ble arrangert på Haverslia skistadion I Tynset denne uka. Ifølge arbeidets rett stilte 70 deltakere opp til start, til tross for regn og 4 plussgrader. Skogstad løp I 5,1 kilometer på 34 minutter og 3 sekunder og sikret seieren foran Jon Aukrust Osmoen fra Os og Håvard Sundberg fra Stor-Elvdal. Skogstad forteller til avisa at han hadde glatte sko og bommet litt på en post, men fornøyd med egen form. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

Me ifra Taylor Swift og Brandon Urie her på din lokale radiostasjon. Og med det så var det nest siste ut. Klokka den straks to. Ettermiddagssending med Thomas og Gjøran etter nyhetene. Jeg heter Trond Harald. Ha en strålende helg og en finfin 17. mai. Høres på mandag.

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka 14, og her siste nytt.
1: Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for Kongehuset. Fire personer varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser I Trondheim og I Oslo. Vi ser disse sakene I sammenheng og mener det de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkeg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere hundre tusen kroner. Norge blir med på EUs 20. Pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide I en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene I norsk lov. Det meldt om et nytt utbrudd av Ebola I Kongo, og så langt 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro I flere områder, melder NTB. Mannen som I går ble siktet for drapsforsøk I Bamble nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann I 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann I 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling I dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen I 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner I Oslo-området. Den nye tiltalen på til sammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede I varetektsfengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
2: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
3: En kvinne I 40-årene nå varetektsfengslet I 4 nye uker. Hun sikta for drapsforsøk og grov vold mot en 90-åring og også brandstiftelse. Det skjedde I Elverum rett før jul I fjor. Det tidligere besluttet full rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen. Resultatet av den foreløpig ikke klar, skriver NRK. Regjeringen vil nå se på om det mulig å reparere naturen I Gausadeltaet I Gudbrandsdalen, og de har bedt nye veier om å lage en plan for hvordan dette kan gjøres. Nye veier har frist på seg til mars neste år med å levere forslaget sitt, og etter dette vil regjeringen bestemme seg for om prosjektet skal gjennomføres, skriver NRK. En utenlandsk statsborger I 40-årene må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. For første gang skal offentliggjøringen av Norges VM-tropp flyttes bort fra Ullevål stadion. For torsdag til uka så skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere troppen på Grue stadion I hjemkommunen hans I Solør. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG var det TV2 og NRK som tok initiativet til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet I USA, Kanada og Meksiko offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. En tidligere lærer ved en ungdomsskole på Hedmarken nå tiltalt for flere ganger og hatt seksuell omgang med en elev ved samme skole. Dette skjedde for over 20 år siden. Det fremkommer I en fersk tiltale som tatt ut av statsadvokatene. Mannen erkjenner straffeskyld. Rettssaken skal opp I tingretten på Hamar I høst, skriver Hamar Arbeiderblad.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Fjellregionen får litt skiftende skydekke, opphold og til helst pent vær for det meste, men også uttrykk for spredte regnbyger I ettermiddag og I kveld. I morgen lørdag så blir det skyet vær med regnbyger, mest regn først på dagen, litt lettere mot kvelden, litt lavere temperaturer I morgen.
4: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal, og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

0: R.E.M. åpner ettermiddagssendingen denne fredagen midt I mai måned.
1: Ja, vi gleder oss til 17. mai og en ny helg. Føler at vi akkurat har hatt en fredag, for det var liksom fredagsfeeling på onsdagskvelden også. Men nå det ordentlig fredag.
0: Ja, for jeg hadde skikkelig søndagsfeeling I går, så det ble helt kaos. Ja,
1: det blir kaos med disse mai fridagene. Neste uke det jo ikke noe mai-fridager, men uka deretter så det jo mandag 25. Som andre pinsedag og fri for veldig mange da. Så det mer mai-fri å glede seg til.
0: Og da kommer finvær etter hvert da.
1: Det ser bra ut. Fortsatt litt skiftende nå I helgen altså. Noen får nok sol og noen får nok regn på 17. mai. Det ikke til å komme unna. Vi skal snakke mer om det senere. Nå skal vi ha mer musikk.
0: Det Rita Ora som skal servere oss All Natural.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
2: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Tinsetguiden.
1: Tynset kino I dag, Diplodocus og den magiske Hokus Pokus klokka 17, Søvedetektivene klokka 17.30, Michael klokka 19.30 og Mortal Kombat 2 klokka 20. Den nystarta gruppa Kvek har musikere fra hele Østerdalen. Vi nevner Sigrid Stubbsveen, Ellen Brekken, Anders Lillebo, Tollef Østvang og Bendix Medåshjelten Kvam. Klokka 19 har de konsert på Jotun gård I Sømådalen Engerdal. Her det forhåndsbestilling av billettene. I morgen lørdag klokka 16 det klart for Tron Klassiko 16. mai-kampen på Steinvega mellom Alvdal og Tyldal I 6. divisjon. Tynset kino I morgen, Diplodocus og den magiske Hokus Pokus klokka 14, Super Mario Galaxy-filmen klokka 14.30. Søvedetektivene går både klokka 16.20 og klokka 18.40, og Mortal Kombat 2 klokka 17.00.

0: Siste lørdag I mai skal det syde av liv på Tynset torg. Denne dagen åpner torget offisielt for sommeren. Og Mai Tove Dalbakk I foreningen Tynset Liv Laga. Dere I ferd med å tromme sammen ganske så mange aktiviteter og tilbud nå.
1: Ja da, og det jo det vi, det det vi ivrer for. Alle vi fire nå som sitter I styret, jo et arbeidende styre, og vi ivrer da for å skape mer liv og røre I sentrum, og spesielt da på torvet på Tynset. Og vi har jo et fantastisk fint torg, som da fortjener å bli brukt mye, mye mer.
0: Men denne torgåpningen lørdag 30. mai, hva ønsker dere at skal skje denne dagen?
1: Det vi ønsker skal skje denne dagen at de som har noe de ønsker å vise frem, fortelle om, altså kalle gjerne markedsføre eller profilere, og da tenker jeg jo på foreninger og lag og kanskje nystiftet foreninger som ønsker å fortelle om sin virksomhet og for å kalle kapre nye medlemmer. Men det som også har noe I skuffer og skap som de kanskje kan tenke seg å selge og bli kvitt. Og det kan også være kunst. Det kan være lokalmat spesielt I det hele tatt dem som har noe. Som har lyst til å kvitte seg med, og som de tror kanskje andre kan ha lyst på. Og ikke minst så vi glad for å både ha fått med oss, men ønsker oss enda flere når det gjelder trær og planter og busker. Og du som da kanskje ivrig etter å så noen frø, og du har litt for mye av det, så still deg på torget og selg det til oss andre.
0: I tillegg til alt som kan selges og kjøpes, så blir det også underholdning og musikk, kulturskole og Janitsjar?
1: Ja, vi har jo så heldige vi har fått med oss Tynset og Arne Janitsjar, og det hører jo med I en sommeråpning av torv, og på vårparten så må vi ha musikk. Så de skal spille litt og gå litt I gatan rundt omkring torget, Samtidig som da kulturskolen blir med oss og danser litt og viser oss litt det de har å by på.
0: Apropos det å vise frem kunst og kultur og danse og spille, det hører jo en scene til også, og dere har nylig lufta ideen om en byscene eller et flyttbart amfi. Hvordan reaksjonene på det og ja?
1: Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger og reaksjoner på det, og dette her jo ikke noe vi nødvendigvis har sugt av eget bryst, for å si det sånn, men vi har jo fått noen innspill utifra tanker vi har gjort oss da, om at kanskje torget, og spesielt da, jeg kaller det gjerne rådhusplassen, da, rett ut for Tynset Kulturhus, kan kanskje bli litt mer tilrettelagt, slik at det blir enklere for holdt jeg på å si, hver og en av oss, eller de som har lyst til å ta I bruk og både torvet og det vi da måtte lage ta av. Det kan være amfien, det kan være en flyttbar scene I visse tilfeller. I det hele tatt lage et torv som enda litt mer innbydende til å slå seg ned og nyte da eventuelt de som måtte ønske å og gi oss noen kulturelle opplevelser. Så skal vi nå ha da, et møte, og vi allerede godt I gang og snakke med kommunen, for det jo dem som eier tomta, hvordan vi skal utforme dette her. Og vi har også fått flere innspill når det gjelder dette her, og enda flere ønsker vi velkommen.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Foldalen.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
5: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
5: Ja, vi elsker dette forslaget.
4: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
6: Fjellregionen får litt skiftende skydekke, opphold og til helst pent vær for det meste, men også uttrykk for spredte regnbyger I ettermiddag og I kveld. I morgen lørdag så blir det skyet vær med regnbyger, mest regn først på dagen, litt lettere mot kvelden, litt lavere temperaturer I morgen.

0: One Republic, need your love.
1: Hver ettermiddag så har vi noe som heter dagens kjendisbursdagsbarn fra innlandet her I ettermiddagssendinga, og det flere kjente personer fra fylket vårt som runder år denne fredagen. En av de en kar vi skal høre på her fra Kongsvinger. Forfatter og musiker Levi Henriksen blir 62 år I dag, gitt ut mye fin musikk. Du har finnet fram den her, Thomas.
2: Ja da, sammen med bandet sitt Babylon Badlands, Hjertet en muskel.

0: multitalent fra Kongsvinger, Levi Henriksen. Gratulerer med dagen. Det også bursdagen til Ingeborg Heldal I dag fra Brøttum I Ringsaker, blir 53 år. Det jo en kjent historie også her. Hun hilste jo på Clinton, Bill Clinton, han var I Oslo for mange, mange år siden. Da var hun lærer på en barneskole I Oslo.
1: Da ble superkjendis.
0: Ja, etterpå så har hun vært redaktør I flere magasiner og kjent Melodi Grand Prix-ekspert på NRK og så videre og så videre. Ingeborg Heldal, gratulerer med dagen. Einar Gelius, han jo kanskje best kjent som sogneprest I Vålerenga kjerke I Oslo, men har de siste 20 årene jobbet her I Hamar bispedømme, og vært prest både I Lom, Lillehammer og Sør-Odal, og fortsatt ansatt I Hamar bispedømme 67 år I dag. Og apropos prester I Hamar bispedømme, Siri Sunde var jo den første åpne lesbiske presten som fikk prestestilling I den norske kirke, og da ble hun selvfølgelig ordinert her I innlandet. Vi jo liksom de som tar de første kvinnelige prest, første kvinnelige biskop, og så første lesbiske prest ble ordinert her I Hamar bispedømme, og Siri Sunde blir 68 år I dag. En historisk bursdag tar vi med til slutt. Gregers Fogner Lund, han ble født den 15. mai helt tilbake I 1786 I Gudbrandsdalen, I Fron, han skal ha en stor del av æren for at byene Hamar og Lillehammer ble grunnlagt, for han fikk nemlig oppdrag fra kongen å utrede mulighetene for byer ved Mjøsa på begynnelsen av 1800-tallet. Og har jo dermed også fått en egen plass, Fogner Lunds plass, oppkalt etter seg, rett ved rådhuset I Hamar. Gregers Fogner Lund, født på denne dato I 1786, døde I 1836.

0: Daniel Røise fra Fåvang slash Ringebu dropper etternavnet Lindalen når han for første gang skal prøve seg som artist nå. Og Daniel Røise, 22 år gammel og om en liten uke nå, så slipper du en beskjeden kar fra Gudbrandsdalen. Partylåta, beste dama, en låt som nok lett vil få opp humøret på lytterne.
1: Ja, det artig å høre. Det blir veldig spennende å se responsen på den.
0: Du har en solid produksjon I bakgrunnen her, med hjelp av, for oss voksne I hvert fall, ikke ukjente Dag Kolsrud, han som spilte keyboard og turnert med AHA på 1980-tallet. Kan ikke du fortelle hvordan det her samarbeidet kom I stand, og hvordan låta ble til?
1: Ja, det hele startet jo egentlig med at jeg I fjor hest møtte en ja, helt spesiell jente som jeg fikk lyst til å logge en sang til, faktisk. Så jeg satt meg ned og begynte på en liten tekst, og jeg hadde jo også en gitar, men skal jeg dele så... kan ikke det så godt å spille på gitar. og så hadde jeg nevnt dette at faren min, som da sier til meg at men du, jeg kjenner en som driver med musikk, og han hette Dag Kolsrud. Ok, sier for at jeg visste jo egentlig ikke hvem det var.
0: du for ung til det.
1: Jeg for ung til det. Så da fikk jeg lov til å komme opp mot studio hans, Og rett og slett da logge den sangen jeg sammen med han.
0: Utifra det du forteller nå, så høres det ut som at det en kjærlighetssang, og hadde du forestilt at den skulle bli en sånn typisk eller type partylåt?
1: Nei, jeg hadde sett for meg en enkel sang som jeg skulle gi og to. Ja, Dag, han jo, nå har jeg gjort litt kjent med han, og han jo en som liker å gjøre litt mye utover ting, har jeg skjønt. Så han logger jo en mye større låt utover det som jeg først hadde tenkt, og med litt mer litt sommerlig partysang da, som jeg egentlig synes ble veldig bra.
0: Strengt tatt så jeg for gammel til å ha noe forhold til partymusikken, men nå har jeg hørt gjennom de låt et par ganger her, og jeg blir I godt humør, og det som du sier, det sommer, og det fest over den.
1: Mm.
0: Men så kommer jeg heller ikke utenom det at du registrert med eget firma som, altså du jo ingeniør og som mattelærer, det et stykke mellom mattelæreren og den seriøse, beskjedne Daniel, og så den partystemningsfiksingen som du nå gir deg ut på. Hva målet?
1: Nei, si det. Jeg har jo på en måte alltid vært glad I musikk, men jeg har aldri liksom lært mer ordentlig eller gjort noe slik som det her. Det har gått veldig fort nå, så jeg egentlig begynte til det her hos jeg I dag, og så jeg har på en måte ikke fått tenkt meg ut så veldig mye, så vi prøver fortsatt å ja, bli klar over hadde plutselig nå kommet på radioen og slik, så jeg tenker oss jeg bare må se hvordan dette her går fremover, rett og slett.
0: Vi jo så heldige at vi skal la radiolytterne I hele innlandet få lov til å høre låta nå I dag, en uke før den kommer på Spotify. Lykke til, Daniel, og takk for praten, og takk for veldig tøff låt.
1: Mm-hmm. Takk skal du ha. Yeah.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Hva skjer?
2: Jeg fikk flis.
1: Nei.
2: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
1: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
3: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Dette Østerdalsradioen. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for to år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringssoner rundt Hvitvalen I Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det det lokale lakseutvalget som begrenser fisking I området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Fire personer varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser I Trondheim og I Oslo. Vi ser disse sakene I sammenheng og mener det de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere hundre tusen kroner. Norge blir med på EUs 20. Pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide I en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene I norsk lov. Det meldt om et nytt utbrudd av ebola I Kongo, og så langt 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro I flere områder, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Martin Oskar Enstad ansatt som ny domprost I Hamar, det heter det en pressemelding fra Hamar Bispedømme I dag. 50-åringen har de siste 11 årene vært sogneprest I Borg Bispedømme og overtar etter Kirsten Elisabeth Almås som gikk av med pensjon 1. mai. Den nye domprosten vil fungere som biskopens stedfortreder og vikar ved feriepermisjon I forbindelse med eventuell sykdom, heter det I pressemeldingen. Politiet forteller om en arbeidsulykke med personskader ved Forestia Braskereidfoss nå I ettermiddag. Det fremstår foreløpig ikke som alvorlig personskade, forteller politiet. Og I Nord-Odal et kjøretøy stanset av politiet før han anmeldes for ruspåvirka kjøring samt kjøring uten gyldig førekort. En kvinne I 40-åra nå varetektsfengsla I 4 nye uker. Hun sikta for drapsforsøk og grov vold mot en 90-åring og også brannstiftelse. Dette skjedde I Elverum rett før jul I fjor. Det tidligere besluttet full rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen. Resultatet av den foreløpig ikke klar, skriver NRK. En utenlandsk statsborger I 40-årene må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. En tidligere lærer ved en ungdomsskole på Hedmarken nå tiltalt for flere ganger og hatt seksuell omgang med en elev ved samme skole. Dette skjedde for over 20 år siden. Det fremkommer I en fersk tiltale som tatt ut av statsadvokatene. Mannen erkjenner straffeskyld. Rettsaken skal opp I tingretten på Hamar I høst, skriver Hamar Arbeiderblad. Hendelsene skal ha skjedd I starten på 2003, både på skolen og andre steder. Mannen var da I 40-åra, mens eleven var 14 år gammel, forteller avisen. I dag.
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Fjellregionen får litt skiftende skydekke, opphold og til helst pent vær for det meste, men også uttrykk for spredte regnbyger I ettermiddag og I kveld. I morgen lørdag så blir det skyet vær med regnbyger, mest regn først på dagen, litt lettere mot kvelden, litt lavere temperaturer I morgen.
0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

0: Mäktig stemme på Freddie Mercury. Artig å tenke på at det var bare rene svære tilfelligheter som gjorde at han ble vokalist I Queen.
1: It's a hard life. Det ble jo suksess.
0: Ja, det gikk da greit da.
1: Ja, det gikk greit for både han og Queen.
0: Håper du har en bra fredag, at du klar for helgen. Liksom litt på følelsen at vi har hatt helgen allerede, med torsdag fri I går og så videre, men det blir jo litt av en helg det her også med 17. mai selvfølgelig, og Melodi Grand Prix og alt mulig som skjer de neste dagene.
1: Mye gøy I vente, og ja, ja. Finværet på gang og på vei, har vi skjønt.
0: Nesten så vi hører korpsene spille I det fjerne, så kort det igjen til 17. mai nå.
1: Det bare å glede seg. Du, skal vi ta med oss litt ny musikk fra CC Cowboys? Bare fordi du kan.

0: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
3: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Underholdningsguiden. Tynset kino I dag, Diplodocus og den magiske Hokus Pokus klokka 17, Sauedetektivene klokka 17.30, Michael klokka 19.30 og Mortal Kombat 2 klokka 20. Den nystartet gruppa Kvek har musikere fra hele Østerdalen. Vi nevner Sigrid Stubbsveen, Ellen Brekken, Anders Lillebo, Tollef Østvang og Bendix med oss hjelten Kvam. Klokka 19 har de konsert på Joten gård I Sømodalen Engerdal. Her det forhåndsbestilling av billettene. I morgen lørdag klokka 16 det klart for Tron Klassiko 16. mai-kampen på Steinvega mellom Alvdal og Tyldal I 6. divisjon. Tynset kino I morgen, Diplodocus og den magiske Hokus Pokus klokka 14, Super Mario Galaxy-filmen klokka 14.30, Sauedetektivene går både klokka 16.20 og klokka 18.40, og Mortal Kombat 2 klokka 17.00.

0: Skal vi se litt på lifehacks også denne ettermiddagen, Gjøran?
1: Det skal vi. Jeg har finnet en liste her på internett. Du vil ikke tro hvor effektiv disse enkle triksene er, står det. Og da må vi se om vi tror på det eller ikke. Det for eksempel et triks hvis du skal pusse sølv, holdt jeg på å si. Hvis du har noen smykker eller brosjer til bunaden som skal bli litt mer skinnende, bruk ketchup.
0: Ketchup, faktisk?
1: Den har jeg ikke hørt før. Du spruter litt ketchup på sølvtøyet ditt, og så tar du en mikrofiberklut og gnir det av, så skal det visst nok skinne. Forsøket verdt.
0: Ja.
1: Hvis du slår to fluer i en smekk på 17. mai for eksempel, for da er du livredd for å søle pølseketchup på bunadskjorta.
0: Ja.
1: Men hvis du gjør det, så benytt sjansen til å pusse sølvbrosjen i hvert fall.
0: Samtidig, ja. Når du sitter der med søl på, på bunaden, ja.
1: Ja, forsøket verdt. Skal vi se, hvis du har illeluktende joggesko, hell opp litt bakepulver og la det stå en halvtimes tid før du rister det ut igjen, så skal det lukte... Lukter vel baks da, sikkert,
0: ja.
1: I stedet for tåfis?
0: Fersk baks, da blir det en fersk tåfis.
1: Ja, det det. Hvis du på hytta og ikke har stearinlys, eller at strømmen går hjemme og du ikke har stearinlys, så kan du finne fram fargestiftene, sånne gode gamledags fargestifter, som laget av litt sånn nærmest stearin-talgaktige ting.
0: Ja.
1: Tenne på dem, så skal det visst nok fungere som stearinlys også. Forsøket verdt det også. Hvis du synes at bananene fort blir brune når du har dem liggende på kjøkkenbenken, I en bananklase, så det fordi de ligger i en klase. De skal tas fra hverandre. En og en banan skal ligge hver for seg I fruktbollen, for da holder de seg ferske mye, mye lenger. Hvis du har skrukket skjorte og skal på fest, og ikke har tid til å stryke, eller ikke har lyst til å stryke, så skal du da ta deg en varm, dampende dusj, mens skjorta henger rett utenfor dusjkabinettet eller inne på badet, så blir den, ifølge det her I hvert fall, da, så glatt som bare det. Jeg har jo prøvd det her før,
0: ja,
1: å dusje med steam-dusje-skjorta. Hjelper litt, det gjør jo det. Så her det bare å ta til seg disse triksene for en enklere og bedre hverdag.

Vi på 15. mai, og det FNs internasjonale familiedag, og dagen understreker den viktige rollen familien har I å skape trygge og gode liv. Ellers fra historien så fortelles det at I 1905 så innvies byen Las Vegas I Nevada. Nøyaktig 35 år senere åpner McDonald's sin aller første restaurant I San Bernardino I California. Her I Norge så blir Oslo Rådhus åpnet på dagens dato I 1950, og I 1973 så fredes bjørn og ulv over hele landet. I 2003 ble Kongsgården på Bygdøy overført til Norsk Folkemuseum, mens kongen beholdt hovedbygningen. Og samme dag fredes også Kongsberg Sølvverk. Det var I drift fra 1623 til 1958. Så I 2004 gikk Arsenal som aller første lag ubeseiret gjennom den øverste engelske fotballserien på 115 år. One of the greatest achievements since English football began. Arsenal have gone through an entire

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Foldalen.
1: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
3: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
0: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
4: Nei, under, vet ikke.
5: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
6: Nei, skulle vært hos Østreus, du.
0: På tide å rustbeskytte bilen, bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
7: Fjellregionen får litt skiftende skydekke, opphold og tildels pent vær for det meste, men også uttrykk for spredte regnbyger I ettermiddag og I kveld. I morgen lørdag så blir det skyet vær med regnbyger, mest regn først på dagen, litt lettere mot kvelden, litt lavere temperaturer I morgen.

0: Fakta om innlandet.
1: Fakta om innlandespalten handler også den uka her om kommunevåpen.
2: Absolutt, og i dag så tar vi turen til Lillehammer. En del av de andre kommunevåpnene vi har snakket om ble godkjent på 80- og 90-tallet, altså bare for en 30-40 år siden, av kongen I statsråd, sånn var det jo helt fram til 2018. Og de som var aller først ute med å få godkjent kommunevåpen av kongen, det var Lillehammer her I innlandet, og det var allerede I 1898, altså cirka 100 år før de andre kommunevåpnene vi ser rundt omkring I fylket vårt, og det var gjerne slik med disse litt store bykommunene I innlandet, de fikk kommunevåpen tidligere enn de andre kommunene. Og det var tre kommuner som fikk godkjent kommunevåpen I 1898 av kongen, og det var Lillehammer da I innlandet, og så var det Holmestrand og Ålesund, de var først ute med å få godkjent disse kommunevåpnene. Det var første gang kongen måtte skrive under på at dette så greit ut, og det var også første gang Riksarkivet ble koblet inn som sakkyndig instans I forkant av godkjenningen, så det var ikke bare bare å få godkjent kommunevåpen den gangen, og Lillehammer først ut altså, I sitt 60 år som by, så fikk de da denne birkebeineren vi kjenner godt til. Litt mer detaljer enn det på de andre kommunevåpnene nå for tiden, spørs om det hadde blitt godkjent I dag, for det jo litt mer sånn skygger og detaljer på kommunevåpnene. Og det jo da selvfølgelig et kommunevåpen som henspiller på turen over fjellet for kongssønnen Sverre.
1: Ja, birkebeinerne med baglerne I her, hakk I her sånn I 1205-1206.
2: Absolutt. Det var flere andre motiver oppe på Lillehammer også, men det var birkebeinerfiguren som ble det endelige kommunevåpnet og har vært det da I godt over 100 år. Den som lagde kommunevåpnet til Lillehammer, det var en kar som het Andreas Skråterblokk fra Skedsmo ved Lillestrøm. Han gjorde alt på den tiden der. Han lagde alle de kommunevåpnene for de tre jeg nevnte, Ålesund, Holmestrand og Lillehammer, som var de tre første som ble godkjent I Norge. Drev også og lagde masse portretter. Han var karikaturtegner, kostymdesigner, plakattegner og lagde mange postkort. Så ingen hvem som helst som har lagd kommunevåpnet til Lillehammer, altså Andreas Skrøterblokk fra Skedsmo.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt I Innlandet.
1: Og vi starter med, hold deg fast, kjære lytter, modne jordbær I Solør.
2: Ja da, faktisk. Altså, fra gammelt av så vet vi at I Innlandet så det sånn juni-juli at jordbær ute på et jorde begynner å bli modne, men nå har man det stadig nye måter å produsere på, blant annet sånne tunneller, plasttunneller, som gjør at man får modne jordbær allerede I mai. Produsent Andreas Bakken I kirken her forteller at de første bæret moden I disse dager, og mange går og lurer på om det blir ferske norske jordbær på nasjonaldagen.
3: Nei, det går jo fort. Folk lurer vel på om det blir 17. mai, og det, som jeg har sagt tidligere, vi lover ikke 17. mai, men vi håper jo det. Så vi får vel noe bær ut forhåpentligvis selv 17. mai, men ordinært salg begynner vel mest sannsynligvis ikke før slutten av neste uke. Håpet jo at vi får en god sesong nå, at vi kan legge på et par tunneller til nå på høsten, sånn at vi har enda mer jordbær til neste sesong.
2: Det som litt morsomt at man putter inn humlebol inn I disse plasttunnelene for å få bedre pollinering og bedre vekst og avling. Stilig.
1: Det bra, dette var gode nyheter.
2: Ja da. Vi skal til Hamar. I mange år så har et band som heter The Goon Squad hedret David Bowie med årlige konserter I Oslo. Anders Bosmo fra Hamar har vært en del av dette musikalske laget, og I kveld så tar han med seg blant andre Espen Berne Kolm og Håvard Bakke hjem til Hamar for bandets første konsert utenfor hovedstaden. Anders Bosmo synes det både skummelt og veldig gøy med et musikalsk avbrekk fra skuespillerkarrieren.
4: Ja, jeg synes jo det gøy å synge. Det litt skummelere enn å spille teater. Det litt mer bortebane, og man kjenner alltid litt etter på stemmen og sånn. Men det jo rockestjerne man alltid har drømt om å være, så da må man jo gripe sjansen. Men

0: Nei, det er glede å kunne være med de vanvittig gode musikere her, så det er mest fest.
1: En annen som har grepet sjansen musikalsk Daniel Røise, en smått beskjeden ingeniør fra Fåvang som aldri har stått på en scene før, aldri lagd musikk før, men nå har han laget sin første sang, en forsiktig kjærlighetsballade. Det har blitt en skikkelig partylåt, for han ble nemlig kjent med Dag Kolsrud, som vi husker fra One to Many fra Gjøvik på 80-tallet. Han har nå flyttet til Kvitfjell og hjulpet den godeste Daniel i gang med partylåtkarrieren.
2: Jeg hadde sett for meg en enkel sang som jeg skulle gi og to. Men Dag, han er jo, nå har jeg gjort litt kjent med han, og han er jo en som liker å gjøre litt mye ut av ting, har jeg skjønt. Så han logger jo en mye større låt ut av det som jeg først hadde tenkt, og med litt mer, litt like, sommerlig partysang da, som jeg egentlig synes ble veldig bra.
1: Så skal det handle om bunad og bunadsøl og 17. mai. Vi blir jo gjerne litt stresset når dagen nærmer seg. Vi skal fram med bunaden som henger innerst i skapet. Sølja kanskje mistet glansen litt. Mansjettknappen ligger et eller annet skap. Gullsmed Janne-Mari Negård i Kaffegata på Flisa merker godt at selve bunadsmånden er i gang. Ifølge gullsmeden trenger ikke sølvpusten å utvikle seg til et kjemieksperiment på kjøkkenbenken av den grunn.
3: Vi er ute i siste liten, jeg gjør det selv, ja. Måtte liksom pusse litt ekstra før jeg skulle konfirmasjon om lørdagen. Men jeg bruker å si det, hvis du ikke har stønner til å gå til gullsmeden og få gjort det der, men jeg bruker å si, vask det litt grann i såpevatten. Ikke bruk noe klorin eller noe like kjæringråd. Men vask det godt og tørk det med bomullsfilet. Da du gnir det med litt av bomullslommetøkler eller et eller annet slik, så polerer du på et vis sølja di.
1: Verre var det ikke, Thomas. Vi har hatt mye sånne kjæringråd den siste uka vi rundt sølvpuss, men ja. Så enkelt kan det gjøres.
4: De ble feil effektivt, det er feil, føler jeg.
1: Ja. Ikke kjæringråd, men gullsmedråd i stedet.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad
2: graseter.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Så er det snart nyheter, de skulle få klokka 16.
1: Ettermiddagssporten.
2: Ja, i kveld så kan jo Storhamar håndball bli klare for finalespill i slutspillet. De spiller den andre semifinalen mot Larvik på bortebane i kveld da. Vant jo den første kampen klart, og det best av tre, så vinner man i Larvik i kveld, så blir det finaler for Storhamar. Da kan det være Champions League-plass, blant annet man spiller om.
0: Ja, det står mye på spill.
2: Ja, det gjør det. Og så det en spennende fotball-lørdag i morgen, det ingen tvil om. HamKam tar turen til Fredrikstad. HamKam har hatt en veldig god start på sesongen. Det en av tidenes beste sesongstarter i Eliteserien for HamKam?
0: Ja, sånn poengmessig så det nok det. Ja. Og så skjelmer man jo litt i buksebaken i Fredrikstad, for det har ikke hatt noen god start.
2: Nei, så det blir spennende. Kongsvinger spiller også i morgen lørdag, og det borte mot Lyn. Kongsvinger ikke tapt enda i Obos-ligaen i år. Lyn ligger et stykke ned på tabellen de også, så det bør være overkommelig motstand for Kiel. Så spennende både i kveld og i morgen. Vi håper våre elitelag fortsetter å imponere.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Dette Østerdalsradioen. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for to år siden, når en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringssoner rundt Hvitvalen I Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det det lokale lakseutvalget som begrenser fisking I området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Fire personer varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser I Trondheim og I Oslo. Vi ser disse sakene I sammenheng og mener det de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere hundre tusen kroner. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Martin Oskar Enstad ansatt som ny domprost I Hamar, det heter det en pressemelding fra Hamar Bispedømme I dag. 50-åringen har de siste 11 årene vært sogneprest I Borg Bispedømme og overtar etter Kirsten Elisabeth Almås som gikk av med pensjon 1. Mai. Den nye domprosten vil fungere som biskopens stedfortreder og vikar ved feriepermisjon I forbindelse med eventuell sykdom, heter det I pressemeldingen. Politiet forteller om en arbeidsulykke med personskader ved Forestia Braskereidfoss nå I ettermiddag. Det fremstår foreløpig ikke som alvorlig personskade, forteller politiet. Og I Nord-Odal et kjøretøy stanset av politiet før han anmeldes for ruspåvirket kjøring, samt kjøring uten gyldig førekort. En kvinne I 40-åra nå varetektsfengsla I fire nye uker. Hun sikta for drapsforsøk og grov vold mot en 90-åring og også brannstiftelse. Det her skjedde I Elverum rett før jul I fjor. Det tidligere besluttet full rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen. Resultatet av den foreløpig ikke klar, skriver NRK. En utenlandsk statsborger I 40-åra må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpiks og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. En tidligere lærer ved en ungdomsskole på Hedmarken nå tiltalt for flere ganger og hatt seksuell omgang med en elev ved samme skole. Dette skjedde for over 20 år siden. Det fremkommer I en fersk tiltale som tatt ut av statsadvokatene. Mannen erkjenner straffeskyld. Rettssaken skal opp I tingretten på Hamar I høst, skriver Hamar Arbeiderblad. Hendelsene skal ha skjedd I starten på 2003, både på skolen og andre steder. Mannen var da I 40-åra, mens eleven var 14 år gammel, forteller avisen. I dag.
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Fjellregionen får litt skiftende skydekke, opphold og til dels pent vær for det meste, men også uttrykk for spredte regnbyger I ettermiddag og I kveld. I morgen lørdag så blir det skyet vær med regnbyger, mest regn først på dagen, litt lettere mot kvelden, litt lavere temperaturer I morgen.
0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

0: Den gang så unge både Elton John og Kikki D, Don't Go Breaking My Heart. Vi tar med oss noen kjendisbursdager denne fredagen. Ingeborg Heldal blir 53 år I dag fra Brøttum I Ringsaker, redaktør for KK blant annet, Melodi Grand Prix ekspert på NRK, også dama som ble kjent først han hilste på president Bill Clinton. Som barneskolelærer I Oslo for noen år siden. Og da det begynte.
1: Da begynte snøballen virkelig å rulle.
0: Ja. Så Levi Henriksen, kritiker hos forfatter og musiker fra Kongsvinger, blir 62 år I dag. Einar Gelius blir 67 år I dag, kanskje best kjent som sogneprest I Vålerenga kjerke for noen år siden. Etter det så har han jobbet I Hamar bispedømme som prest de siste 15 årene, blant annet I Lom, Lillehammer og Sør-Odal. Til slutt en liten historisk bursdag. Den 15. mai tilbake I 1786 så ble Gregers Fogner Lund født I Fron I Gudbrandsdalen. Han får mye æren for at byene Hamar og Lillehammer ble grunnlagt, for han fikk nemlig oppdrag av regjeringen å utrede mulighetene for byer ved Mjøsa på begynnelsen 1800-tallet, og da var det moderne Hamar by og Lillehammer som etter hvert så dagens lys. Takket være Gregers Fogner Lund, som blant annet har en plass oppkalt etter seg ved rådhuset I Hamar, født på denne dato I 1786.

0: Vi i Horde gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
1: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
12: Consider it done, Jorunn.
11: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
12: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
13: Hva?
12: 40 000.
13: Hva er det, altså, hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
11: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.

0: Underholdningsguiden.
1: Tynset kino I dag, Diplodocus og den magiske Hokus Pokus klokka 17, Søvedetektivene klokka 17.30, Michael klokka 19.30 og Mortal Kombat 2 klokka 20. Den nystartet gruppa Kvek har musikere fra hele Østerdalen. Vi nevner Sigrid Stubbsveen, Ellen Brekken, Anders Lillebo, Tollef Østvang og Bendix med oss Hjelten Kvam. Klokka 19 har de konsert på Joten gård I Sømodalen Engerdal. Her det forhåndsbestilling av billettene. I morgen lørdag klokka 16 det klart for Tron Klassiko 16. mai-kampen på Steinvegga mellom Alvdal og Tyldal I 6. divisjon. Tynset kino I morgen, Diplodocus og den magiske Hokus Pokus klokka 14, Super Mario Galaxy-filmen klokka 14.30. Søvedetektivene går både klokka 16.20 og klokka 18.40, og Mortal Kombat 2 klokka 17.

0: Mahombi heter gjengen bak Bambi Ride.
1: Ja, det skal forhåpentligvis bli enda bedre stemning når vi nå drar fram vår VG-liste skattekiste som vi gjør hver fredag ettermiddag. Vi har plukket et år vi I musikhistorien, og så reiser vi tilbake dit og hører hvilke låter som var på topp I Norge det året på den datoen her, 15. mai. Og du skal få være med Gjette selvfølgelig. Vi skal en del år tilbake I tid, det kan jeg røpe. Hvilket år var det ABBA hadde en stor hit med Fernando?

0: Vi mimrer I vår VG-liste skattekiste som alltid på fredags ettermiddagen her med ABBA.
1: Ja, det Fernando, en av mange klassiske ABBA-låter, og det var I 1976, for 50 år siden, at dette var en hit I Norge. Lå på tredje plass på VG-lista I Norge den 15. mai for akkurat 50 år siden. Det som litt spesielt med den låta her jo at Bjørn og Benny, som skrev alle ABBA-låtene, de skrev den låta her på svensk først til Annie Frid Lyngstad I ABBA, for hun hadde en solokarriere ved siden av ABBA allerede på 70-tallet. Og det ble en stor hit det også, særlig I Sverige, med svensk tekst. Og så syns jo disse ABBA-gutta at det var greit å kjøre en ABBA-versjon også, så de oversatte den også til engelsk og fikk en stor hit med den. Så to hitter med Fernando for ABBA og Annie Frid I 1976 altså. Ellers på topp 10 I Norge for 50 år siden fant vi Chubby Checker med Let's Twist Again på en 7. plass, det jo en klassiker. Roger Whittaker med The Last Farewell på en 4. plass. Og på andre plass nok en svensk artist, nemlig Harpo og hans Movie Star.

0: Jeg har aldri visst at han var svensk.
1: Nei,
0: nå overrasker du meg her.
1: Det var nytt for meg også. Harpo, han heter egentlig Jan Torsten Svensson, og har blitt 76 år, men fortsatt, lever fortsatt i beste velgående. Hadde en stor hit på 70-tallet med den her. En låt som han ifølge seg selv skrev mens han satt i vinduskarmen i leiligheten sin og kikket ut på naturen, og så skrev han det som en hyllest til en kompis som drømte om å bli skuespiller. Er det ikke pent? Er det ikke søtt? Det ble en stor hit. På første plass for 50 år siden i dag så fant vi det årets Eurovision-vinner. For mai var jo den store Grand Prix-måneden også på 70-tallet. Og i 1976 så var det den engelske gruppa Brotherhood of Man som vant hele greia. Lå 7 uker på toppen av VG-lista i Norge i 1976, blant annet på den 15. mai, med denne klassikeren som du helt sikkert husker, Save Your Kisses for Me.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
4: Nei, under, vet ikke.
5: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
6: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
0: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
7: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
8: Hotel El Amor Grande Premium.
9: Klart det, baby. Glenn spennende.
7: Men da de ankommer resepsjonen.
10: You have no reservations here.
9: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
7: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
8: Jeg så skuffet.
7: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
11: Fjellregionen får litt skiftende skydekke, opphold og til helst pent vær for det meste, men også uttrykk for spredte regnbyger I ettermiddag og I kveld. I morgen lørdag så blir det skyet vær med regnbyger, mest regn først på dagen, litt lettere mot kvelden, litt lavere temperaturer I morgen.

0: og 17. mai nærmer seg, og det vel ingenting som sier 17. mai som barn som spiser is og veiver med flagget på den store dagen. Men visste du det, at når en ettåring spiser en vanlig kroneis, så tilsvarer det 6 is for en voksen? Sånn I forhold til kroppsvekt. Så det kan jo, hvis man opptatt av å leve sunt og gi barna mindre sukker, kanskje være en idé å lage den isen til 17. mai hjemme. Og Iselin Bogstrand Sagen, du med på telefon. Du innholdsrådgiver for ernæring I opplysningskontoret for frukt og grønt. Hvis du har noen tips til hvordan man enkelt lager isen selv hjemme, før den store dagen, så tar vi gjerne imot de tipsene nå.
1: Ja, ikke sant? Ja, det jo egentlig ikke noe hokus pokus. Hvis du har en blender og du har bær og frukt, så du et godt stykke på vei, og så isformer selvfølgelig. Du kan lage din favorittsmoothie og fryse ned isformer. Eller så kan du også bruke...

0: Og helt ærlig nå, altså den isen man lager selv, den blir jo ofte litt friskere I smaken nå, gjør den ikke det? Enn den man får kjøpt?
1: Ja, absolutt. Du får jo mye friskere smak, og sånn som en sånn type kremis som du lager selv også, så smaker jo mye mer bær. Og du kan jo gi mye mer bær. Så, og særlig en sånn type smoothie-is, det jo, kan jo fint være en av fem dagen på en måte, så det, det, det bare fint å gi den type is. Da det bare å la dem spise så mye de vil egentlig. Og så det gøy å lage sammen, og frysene ned.
0: Og så må jeg jo si at den faktaopplysningen som jeg henviste til innledningsvis, om at en ettåring som altså spiser en vanlig kroneis, det blir altså som seks hele is for en voksen, det fikk meg jo til å stusse litt. Så hvis en ettåring spiser to iskrem da, på 17. mai, så det altså som 12 is for oss.
1: Ja, tenk det. Det ganske voldsomt. Og så det jo mange som sier, ja, men det 17. mai, det jo bare, herregud, det bare å la dem kose seg. Men tenk hvis du skulle spist... seks is. Det hadde vært litt for meget, kanskje. Så en sånn kronesis, det ganske mye for, for, for et lite barn. Det det. Så om du ikke skal lage selv, så jo typ saftis et bedre alternativ.
0: Du, også veldig kjapt da til slutt her, Iselin. Det jo enda noen dager igjen til 17. mai. Hvis man nå skal gå I butikken og tenker det at ja, det en god idé, lage isen selv. En sånn kort handleliste, har du det på, på stående fot? Altså, hva bør man tenke på hvis man skal lage is til 17. mai hjemme på kjøkkenet?
1: Mm. Jeg tenker, hvis du har en favorittsmoothie, lag den, frys ned. Eventuelt så det bare å fryse ned noe, eller kjøpe noe mango for eksempel, det egner seg godt, jordbær, eplejus, apelsinjus, kanskje eplejus, den litt søtere. Så lag en smoothie og, og fryse ned. Og hvis du vil prøve det på en kremis, så trenger du en kremfløte, og så trenger du friske jordbær.

0: fredag i dag, og det betyder at det jo bare dagen I dag og morgendagen igen før nationaldagen kommer. Jeg håber du glæder dig til 17. maj. Men det jo et spørgsmål, som vigtigt at stille før den store dagen her. Og det jo, hvilke vær har vi I vente over innlandet? Altså, blir det grejt at gå med tynne nylandstrømper, eller bør man gå for tjukk ullstilongs? Været har jo varieret mye på 17. maj gjennom året. Det jo lov at håbe at det blir godt og varmt da. Nå vet ikke jeg hvordan været blir, men vakthavende meteorolog Marek Ratajczak, det vet du. Og blir det godt og varmt I innlandet nå på søndag?
1: Ja, om det blir varmt, det ikke den varmeste 17. mai det ligger an til. Så det jo, da blir man I hvert fall ikke sånn alt for svett I bunaden. Det ligger det I hvert fall an til. Så det jo heller at det kan være litt kjølig på starten av dagen. Kanskje ikke noe, I hvert fall ikke noe særlig over 10 grader når man, hvis man går I toget sånn på formiddagen eller litt tidlig på morgenen. Men temperaturen går litt opp I løpet av dagen, I hvert fall over 10 grader, men det spørs om det noen som vil klare å komme opp I 15 på det varmeste. Og så ligger det an til at det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med opphold som mange plasser og kanskje til og med litt sol. Men så det lenger ut på dagen, så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der. Så kan jo være greit å ha med seg paraply eller et eller annet regntøy sånn I tilfelle man blir utsatt for en sånn regnbyge. Men det jo gjerne, som sagt, litt sånn lokale, så det ikke alle sammen som nødvendigvis vil oppleve dem. Det jo gjerne litt sånn ned I dalene og I lavlandet at man får de høyeste temperaturene, så jo lenger opp I høyda man jo lavere blir jo temperaturen på det varmeste. Så hvis man oppholder seg litt nærmere fjellet, så det jo, da blir det nok ikke over 10 grader heller på dagtid, og kanskje nærmere sånn 5, litt avhengig av akkurat hvor høyt man
0: Mm. Vi har haft bedre 17. mai-vær med andre ord tidligere år.
1: Det vi får. Ja, altså det blir ikke den varmeste og ikke den mest solrike 17. mai, men det har nok også vært både kaldere og mer regntungt, så det blir litt sånn midt på treet.
0: Ja, men det godt med brus og is for det. Du, Marek, når jeg har deg på telefonen, går det å be pent om at du titter litt grann inn sånn I starten på mandagen og uka som følger på, eller det litt for tidlig å si noe om vær over innlandet da?
1: Ja, også sånn helt detaljer jo litt tidlig, men det ser I hvert fall ut som at den 17. mai det blir litt sånn overgangen fra det her gråværet som har vært de siste dagene nå denne uka til litt mer kanskje anelse, sommervær og litt mer innslag av sol. Og, ja, kanskje det kan begynne å komme nærme seg 20 grader I løpet av uka.
0: Det ser vi frem til da. Rett og slett at det blir litt varmere. Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak, takk skal du ha for værrapporten og god 17. mai til deg også.
1: Takk det samme.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Dette Østerdalsradioen. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema I samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping I Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen I ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringszoner rundt Hvitvalen I Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det det lokale lakseutvalget som begrenser fisking I området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Martin Oskar Enstad ansatt som ny domprost I Hamar, det heter det en pressemelding fra Hamar Bispedømme I dag. 50-åringen har de siste 11 årene vært sogneprest I Borg Bispedømme og overtar etter Kirsten Elisabeth Almås som gikk av med pensjon 1. mai. Den nye domprosten vil fungere som biskopens stedfortreder og vikar ved feriepermisjon I forbindelse med eventuell sykdom, heter det I pressemeldingen. Politiet forteller om en arbeidsulykke med personskader ved Forestia Braskereidfoss nå I ettermiddag. Det fremstår foreløpig ikke som alvorlig personskade, forteller politiet. Og I Nord-Odal et kjøretøy stanset av politiet før han anmeldes for ruspåvirket kjøring samt kjøring uten gyldig førekort. En kvinne I 40-åra nå varetektsfengsla I 4 nye uker. Hun sikta for drapsforsøk og grov vold mot en 90-åring og også brannstiftelse. Dette skjedde I Elverum rett før jul I fjor. Det tidligere besluttet full rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen. Resultatet av den foreløpig ikke klar, skriver NRK. En utenlandsk statsborger I 40-årene må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. En tidligere lærer ved en ungdomsskole på Hedmarken nå tiltalt for flere ganger og hatt seksuell omgang med en elev ved samme skole. Dette skjedde for over 20 år siden. Det fremkommer I en fersk tiltale som tatt ut av statsadvokatene. Mannen erkjenner straffeskyld. Rettsaken skal opp I tingretten på Hamar I høst, skriver Hamar Arbeiderblad. Hendelsene skal ha skjedd I starten på 2003, både på skolen og andre steder. Mannen var da I 40-åra, mens eleven var 14 år gammel, forteller avisen. I dag.
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Fjellregionen får litt skiftende skydekke, opphold og til dels pent vær for det meste, men også uttrykk for spredte regnbyger I ettermiddag og I kveld. I morgen lørdag så blir det skyet vær med regnbyger, mest regn først på dagen, litt lettere mot kvelden, litt lavere temperaturer I morgen.
0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

0: Fleetwood Mac. Dette var Say You Will i det vi nærmer oss 10 minutter over 5 på en fredag.
1: De siste tre årene så har vi hatt ikke bare fri dagen etter 17. mai, vi har også hatt mye pent vær på 17. mai de siste tre årene, med mye sol og varme. Nå det mer ustabilt altså. Ikke nok på at vi skal på jobb mandag morgen, men vi kan regne med å få litt regn også, som det ser ut nå. Det jo ofte sånn at når det meldt regnbyger, så blir det bedre enn meteorologene tror. Så vi håper jo at de aller fleste får mest mulig opphold og sol på nasjonaldagen, men akkurat nå litt sånn skiftende, og meteorologene ikke helt sikre på hvem som får hva når i overmorgen.
0: Det blir spennende å se hvem som vinner værkonkurransen. Ja. Skal vi slippe til YouTube? Dette Window in the Sky.

0: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Hei, det er Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
4: Underholdningsguiden. Tynset kino i dag, Diplodocus og den magiske Hokus Pokus klokka 17, Sauedetektivene klokka 17.30, Michael klokka 19.30 og Mortal Kombat 2 klokka 20. Den nystarta gruppa Kvek har musikere fra hele Østerdalen. Vi nevner Sigrid Stubbsveen, Ellen Brekken, Anders Lillebo, Tollef Østvang og Bendix med oss Hjelten Kvam. Klokka 19 har de konsert på Jotun gård i Sømådalen, Engerdal. Her det forhåndsbestilling av billettene. I morgen lørdag klokka 16 det klart for Tron Klassiko, 16. mai-kampen på Steinvegga mellom Alvdal og Tyldal i 6. divisjon. Tynset kino i morgen, Diplodocus og den magiske Hokus Pokus klokka 14, Super Mario Galaxy-filmen klokka 14.30, Sauedetektivene går både klokka 16.20 og klokka 18.40, og Mortal Kombat 2 klokka 17.00.

0: aktuelt I innlandet.
1: Og vi starter med, hold deg fast, kjære lytter, modne jordbær I Solør.
2: Ja da, faktisk. Altså, fra gammelt av så vet vi at I innlandet så det sånn juni-juli at jordbær ute på et jule begynner å bli modne, men nå har man det stadig nye måter å produsere på, blant annet sånne tunneller, plasttunneller, som gjør at man får modne jordbær allerede I mai. Produsent Andreas Bakken I kirken her forteller at de første bæra moden I disse dager, og mange går og lurer på om det blir ferske norske jordbær på nasjonaldagen.
3: Nei, det går jo fort. Folk lurer vel på om det blir 17. mai, og det, som jeg har sagt tidligere, vi lover ikke 17. mai, men vi håper jo det. Så vi får vel noe bær ut forhåpentligvis selv 17. mai, men ordinært salg begynner vel mest sannsynligvis ikke før slutten av neste uke. Håpet jo at vi får en god sesong nå, at vi kan legge på et par tunneller til nå på høsten, sånn at vi har enda mer jordbær til neste sesong.
2: Det som litt morsomt at man putter inn humlebol inn I disse plasttunnelene for å få bedre pollinering og bedre vekst og avling. Stilig.
1: Det bra. Dette var gode nyheter.
2: Ja da. Vi skal til Hamar. I mange år så har et band som heter The Goon Squad hedret David Bowie med årlige konserter I Oslo. Anders Bosmo fra Hamar har vært en del av dette musikalske laget, og I kveld så tar han med seg blant andre Espen Bærende Kolm og Håvard Bakke hjem til Hamar for bandets første konsert utenfor hovedstaden. Anders Bosmo synes det både skummelt og veldig gøy med et musikalsk avbrekk fra skuespillerkarrieren.
4: Ja, jeg synes jo det gøy å synge. Det litt skummelere enn å spille teater. Det det litt mer bortebane, og man kjenner alltid litt etter på stemmen og sånn. Men det jo rockestjerne man alltid har drømt om å være, så da må man jo gripe sjansen. Men nei, det er glede å kunne være med de vanvittig gode musikere her, så det er mest fest.
2: En annen som har grepet sjansen musikalsk Daniel Røise, en smått beskjeden ingeniør fra Fåvang som aldri har stått på en scene før, aldri lagd musikk før, men nå har han laget sin første sang I en forsiktig kjærlighetsballade. Det har blitt en skikkelig partylåt, for han ble nemlig kjent med Dag Kolsrud, som vi husker fra Bond to Manny fra Gjøvik på 80-tallet. Han har nå flyttet til Kvitfjell og hjulpet den godeste Daniel I gang med partylåtkarrieren.
5: Jeg hadde sett for meg en enkel sang som jeg skulle... Gi og to. Men Dag, han jo... Nå har jeg gjort litt kjent med han, og han jo en som liker å gjøre litt mye utover ting, har jeg skjønt. Så han logger jo en mye større låt utover det som jeg først hadde tenkt. Og med litt mer litt like sommerlig partysang, da, som jeg egentlig synes ble veldig bra.
2: Så skal det handle om bunad og bunadsøl og 17. mai. Vi blir jo gjerne litt stresset når dagen nærmer seg. Vi skal fram med bunaden som henger innerst I skapet. Sølja kanskje mistet glansen litt. Mansjettknappen ligger et eller annet skap. Gullsmed Janne-Mari Negård I Kaffegata på Flisa merker godt at selve bunadsmånden I gang. Ifølge gullsmeden trenger ikke sølvpusten å utvikle seg til et kjemieksperiment på kjøkkenbenken av den grunn.
6: Vi ute I siste liten, jeg det selv, ja. Måtte liksom pusse litt ekstra før jeg skulle konfirmasjon om lørdagen. men jeg bruker å si det, hvis du ikke har stønner til å gå til gullsmeden og få gjort det der, men jeg bruker å si, vask det litt grann I såpevatten. Ikke bruk noe klorin eller noe like kjæringråd. Men vask det gett og tørk det med bomullsfilet. Da du gnir det med litt av bomullslommetøkler eller annet slik, så polerer du på et vis sølja di.
2: Verre var det ikke, Thomas. Vi har hatt mye sånne kjæringråd den siste uka vi rundt sølvpuss, men ja. Så enkelt kan det gjøres.
1: De ble feil effektivt, det feil, føler jeg. ja. Ikke kjæringråd, men gullsmedråd I stedet.

0: Fakta om innlandet.
1: Fakta om innlandespalten handler også den uka her om kommunevåpen.
2: Absolutt, og i dag så tar vi turen til Lillehammer. En del av de andre kommunevåpnene vi har snakket om ble godkjent på 80- og 90-tallet, altså bare for en 30-40 år siden, av kongen I statsråd, sånn var det jo helt fram til 2018. Og de som var aller først ute med å få godkjent kommunevåpen av kongen, det var Lillehammer her I innlandet, og det var allerede I 1898, altså cirka 100 år før de andre kommunevåpnene vi ser rundt omkring I fylket vårt, og det var gjerne slik med disse litt store bykommunene I innlandet, de fikk kommunevåpen tidligere enn de andre kommunene. Og det var tre kommuner som fikk godkjent kommunevåpen I 1898 av kongen, og det var Lillehammer da I innlandet, og så var det Holmestrand og Ålesund, de var først ute med å få godkjent disse kommunevåpnene. Det var første gang kongen måtte skrive under på at dette så greit ut, og det var også første gang Riksarkivet ble koblet inn som sakkyndig instans I forkant av godkjenningen, så det var ikke bare å få godkjent kommunevåpen den gangen, og Lillehammer først ute altså I sitt 60. År som by, så fikk de da denne birkebeineren vi kjenner godt til. Litt mer detaljer enn det på de andre kommunevåpnene nå for tiden. Spørs om det hadde blitt godkjent I dag, for det jo litt mer sånn skygger og detaljer på kommunevåpnene. Og det jo da selvfølgelig et kommunevåpen som henspiller på turen over fjellet for kongssønnen Sverre.
1: Ja, birkebeinerne med baglerne i her sånn I 1205-1206.
2: Absolutt. Det var flere andre motiver oppe på Lillehammer også, men det var birkebeinerfiguren som ble det endelige kommunevåpnet og har vært det da i godt over 100 år. Den som lagde kommunevåpnet til Lillehammer, det var en kar som het Andreas Skråterblokk fra Skedsmo ved Lillestrøm. Han gjorde alt på den tiden der. Han lagde alle de kommunevåpnene for de tre jeg nevnte, Ålesund, Holmestrand og Lillehammer, som var de tre første som ble godkjent I Norge. Drev også og lagde masse portretter. Han var karikaturtegner, kostymedesigner, plakattegner og lagde mange postkort. Så ingen hvem som helst som har lagd kommunevåpnet til Lillehammer altså. Andreas Skrøterblokk fra Skedsmo.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Foldalen.
1: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
14: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
15: Fjellregionen får litt skiftende skydekke, opphold og til helst pent vær for det meste, men også uttrykk for spredte regnbyger I ettermiddag og I kveld. I morgen lørdag så blir det skyet vær med regnbyger, mest regn først på dagen, litt lettere mot kvelden, litt lavere temperaturer I morgen.

0: Skal vi se litt på lifehacks også denne ettermiddagen, Gjøran?
1: Det skal vi. Jeg finner en liste på internett. Du vil ikke tro hvor effektiv disse enkle triksene er, står det. Og da må vi se om vi tror på det eller ikke. Det for eksempel et triks hvis du skal pusse sølv, holdt jeg på å si. Ja, hvis du har noen smykker eller brosjer til bunaden som skal bli litt mer skinnende, bruk ketchup.
0: Ketchup, faktisk.
1: Den har jeg ikke hørt før. Du spruter litt ketchup på sølvtøyet ditt, og så tar du en mikrofiberklut og gnir det av, så skal det visst nok skinne. Forsøk hvert.
0: Ja.
1: Hvis du slår to fluer i en smekk på 17. mai, for eksempel, for da du livredd for å søle pølseketchup på bunadskjorta.
0: Ja.
1: Men hvis du gjør det, så benytt sjansen til å pusse sølvbrosjen i hvert fall.
0: Samtidig, ja. Så, samtidig. Nå sitter du der med søl på bunaden, ja.
1: Ja, forsøk hvert. Skal vi se, hvis du har illeluktende joggesko, hell opp litt bakepulver og la det stå en halvtimes tid før du rister det ut igjen, så skal det lukte... Lukter vel baks da, sikkert, ja. I stedet for tåfis?
0: Fersk baks, da blir det en fersk tåfis.
1: Ja, det det. Hvis du på hytta og ikke har stearinlys, eller at strømmen går hjemme og du ikke har stearinlys, så kan du finne fram fargestiftene, sånne gode gammeldags fargestifter, som laget av litt sånn ja, nærmest stearin-talgaktige ting.
0: Ja.
1: Tenne på dem, så skal det visst nok fungere som stearinlys også. Forsøk er verdt det også. Hvis du synes at bananene fort

0: Vi på 15. mai, og det FNs internasjonale familiedag, og dagen understreker den viktige rollen familien har I å skape trygge og gode liv. Ellers fra historien så fortelles det at I 1905 så innvies byen Las Vegas I Nevada. Nøyaktig 35 år senere åpner McDonald's sin aller første restaurant I San Bernardino I California. Her I Norge så blir Oslo Rådhus åpnet på dagens dato I 1950, og I 1973 så fredes bjørn og ulv over hele landet. I 2003 ble Kongsgården på Bygdøy overført til Norsk Folkemuseum, mens kongen beholdt hovedbygningen. Og samme dag fredes også Kongsberg Sølvverk. Det var I drift fra 1623 til 1958. Så I 2004 gikk Arsenal som aller første lag ubeseiret gjennom den øverste engelske fotballserien på 115 år.
1: One of the greatest achievements since English football began. Arsenal have gone through an entire league campaign without losing.

0: Hei, det en Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi til bilen du vil ha, prøver du å få tak inn. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett ved Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trysil Bil og Bilutleie.
2: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. 3 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
4: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
3: For den ble jo lånt videre til...
4: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
3: Og så til...
5: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
3: Og videre til...
6: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
3: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Da gjenstår det bare å si takk for å følge denne fredagen og den uka her. Den har gått fort, den gitt.
1: Hjelp med noen sånne fridager innimellom. Det kan vi godt like. Nå håper vi du får en veldig bra helg og at 17. mai blir veldig fin for alle. Vi skal kose oss. Håper du skal kose deg, og så høres vi igjen på mandag.
0: Det gjør vi. Ha det!

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Foldalen.
1: Dette Østerdalsradioen. Klokka 18, og her siste nytt.
2: USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema I samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping I Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen I ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden, når en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smuggling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
2: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
3: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
4: Trussel Bil og Bilutleie.
5: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me.
6: What is it about you?
5: Og kjemien som skriver om reglene i den farlige oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålerbanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålerbanen 29. til 31. mai.
4: Batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
5: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Hei, det Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett for Skjell og Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trysil Bil og Bilutleie.
2: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. 3 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
3: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.

0: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Hei, det en Sondre at I Trysil Bil I bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi til bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett for Skjell og Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trysil Bil og bilutleie.
3: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: AJ-produkter Norge her.
2: Hei.
1: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutik.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutik. Sjekk AJ-produkter.no.
4: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, så.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Hei, det Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi til bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett ved Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trysil Bil og Bilutleie.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom igjen innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
1: Nei, Berossi! Hør!
0: Og bestevenninnen din.
2: Elsker hva du har gjort her.
0: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
2: Ja, så det var plass i år, ja.
0: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
3: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, er det?
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

0: i produktlagret.
1: AJ Produkter Norge här.
0: Hej
1: hej.
0: Hallå.
1: Ja, då har jag en ny beställning.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: De har beställt pappesker, avlastningsmatter, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter NO.
3: Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og mai-festen billig hos Kiwi.
4: Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula der, den der skarvara Brumunddal. For å være Brumunddal, det var det fineste alt, synes vi som var fra Velder og Riksaker og Nes. Og jenten i Brumunddalen, fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. Så det jeg brukte som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddal.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
1: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
1: Ja, vi elsker dette forslaget.
0: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
2: Her. Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
2: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Det batterierna här, de virker ut dem. Jag bara kastar med.
1: App. Det är inte bara att kasta batteri. De är brandfarliga, så du måste i hvert fall inte kasta dem i restavfallet. Ta dem med och lever dem på en butik som säljer batteri eller på gjenvinningsstasjon. Och vet du hva? Batteri kan innehålla restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, gjør du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Du, hagefesten.
3: Ja?
2: Er alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen.
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt